Earthwinds udødelige Summertime her i hænderne på violinisten Laurent Corsia og pianist Michael Wendeberg. Og mit navn er Max Fag Petersen. Jeg siger velkommen til en times klassisk mix. Der er Brahms for alle pengene om cirka 10 minutter. Der tager vi simpelthen hele Brahms strygekvartet i A-mol i en indspilling med den danske strygekvartet. Men allerførst lidt musik af Bach.

Hilary Hahn spillede her ansats fra Bachs Partita nummer 3. Og Tapiola Sinfonietta står klar ude i kulissen. De kommer ind her med musik af Beethovens assistent, Ferdinand Ries.

assistent, skråstreg, sekretær og i øvrigt også elev af Beethoven. Ferdinand Ries hedder komponisten. Vi hørte ansats fra hans symfoni nummer 7. Finske Janne Nissonen dirigerede Tapiola Sinfonietta. Så skal vi ind i pejsestuen med en varm kop te og måske en konjak og måske en pibe, man kan babbe lidt på. Vi er klar til at høre Brahms strygekvartet i A-mol her med den danske strygekvartet.

Ja, Brahms kan jo noget med det store format. Det kan man ikke tage fra ham. Og den danske strygkvartet kan noget med at spille rigtig godt. Indspillingen her er fra 2012, så den har jo allerede nogle år på banen. Men det lyder bare dejligt. Og det er krævende at spille Brahms. Jeg forstår godt, at musikere gerne vender tilbage til Brahms. For det er de også nødt til, hvis de gerne vil blive ved med at kunne spille det godt. Vi hørte Rune Tonsgaard Sørensen og Frederik Øland på violin, Asbjørn Nørgaard på bratsch og Frederik Jelin på cello. Og de spillede altså Brahms strygekvartet i A-mol, musik fra 1873. Så det var før verden for alvor gik at lave

Oslo Filharmonikerne fik landet os blødt her ovenpå, vi hørte Brahms. Her hørte vi nemlig satsen In the Night, musik af Max Bruch, arrangeret her for violinen og orkester, og Elbjørg Hemsing kastede det der månelys ind undervejs fra violinens bue. Lad os se, hvad natten ellers kan bringe.

Ja, der var svung i det, som var det på et parisisk dansegulv her. Musik af Jacques Ibert. Men spillet her er et berliner orkester uden fast dirigent og uden fast leder. Musikerne styrer det i fællesskab. Og må det ikke også, de har det sjovt? Det tror jeg, sådan lød det også her i det her festlige divertissement. Med C.O. Chamber Orchestra. Tak for nu, siger jeg, Max Fage Petersen. Vi høres ved.

0: Ja, lidt guitarmusik her med Virgil Barthe. Han spillede musik af Mendelssohn.
1: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kelsen.
2: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
1: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring og spore.
3: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
1: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
4: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
1: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
5: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rytte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Det er blevet natsværmertid i din radio. Fodspor i sneen. Et enkelt spor ud af millioner af spor. Et enkelt menneske sætter gennem et liv. Her skrevet af Debussy. Natsværmeren sætter et par stykker mere i aften, hvor jeg, din vært, Mina Gros, har taget skoene af, strækker tæerne og vejer aftenluft i de musikalske vinde, der fyrer gennem verden som usynlige sjælespor. Grib dem, hvis du kan. Rigtig hjertelig velkommen.

Der er, som du ved, altid plads til en tango. En, der leder, en, der bliver ledt. Daniel Di Bonaventura havde skrevet denne tango og trådte videre i samme fodspor som legenden Carlos Gardel. Længe før Monica Zetterlund og Bill Evans mødtes en sen sommerdag i Stockholm og indspillede det album, der skulle vise sig at gå over historien på bare en enkelt dag. Her lyttede du til Once Upon a Summertime. Mozart nåede på trods af sin tidlige død at få sat flere fodspor, end de fleste mennesker når på et langt liv. Her sætter han et af de dybe med klarinetkvintet i A-dur i en alder af bare 33 år, 2 år før sin død.

Et skridt ud i det ukendte for din vært, Minna Grus. Og dog noget, der klinger så velkendt. Sådan havde jeg det, da jeg snublede over tre stykker for klaver skrevet af ukrainsk fødte komponist Sergej Borkevich, du lige har lyttet til. Wow, siger jeg bare. Så først et skridt satte Mozart forbi Yves Montands røst, Elena Kastiernes Piano Village og Iglesias fra filmen Dolor y Gloria, der altså endte i dette særlige stykke for klaver. Og så er der kun at sige, og hvorfor kan jeg ikke forklare, pige, træd varsomt. Scenen er skruet.

Hvis en gang du bliver træt og vil være fri. Ak, det er ikke let, så slås døren i. Vejen ind, ser du den?

er rigtig meget, man kan sige om de udfordringer, Emily Meyer oplevede som kvindelig kunstner i det 19. århundrede. Du har muligvis hørt ramsen før, men ganske kort kan jeg lige nævne. Udelukket fra uddannelse, kritikernes fordomme, lavere løn og færre koncerter osv. osv. Men på trods af det klarede Emily Meyer sig bedre end de fleste. Dels arvede hun en betragtelig formue, der gjorde hende fri og uafhængig. Hun giftede sig aldrig, kun med musikken, og hun styrede selv sin egen forretning. Det, du lyttede til her, var bare en af hendes mange symfonier, der særligt i Berlin gav hende anerkendelse som den kvindelige udgave af Beethoven. Men lige vidt rakte det, for efter hendes død forsvandt hun ud i glemsens tåger, som så mange andre kvindelige kunstnere i skyggen af deres mandlige kollegaer. Cool facts, og endnu et skridt på vejen. Mange skridt er trådt af kvinder siden, og en af dem lever i dag. Hendes navn er Sol Capetta, og hun spiller Dvoraks Silent Woods.

Sidste skridt i første time i aften bliver taget af en af tidens yngre kræfter. Hendes navn er Julia Kent. Hun er cellist og bevæger sig frit mellem genre. Her er hendes Invitation to the Voyage fra 2015. Og jeg, Minna Grose, er tilbage med en time mere på den anden side.

Buddy Hollys True Love Ways tog et skridt mod midnat i kærlighedens navn. Og dem er der blevet taget rigtig mange af. Måske har du selv taget et par stykker. Her kommer en vals, der muligvis husker dig på et par af dem.

Nogle fodspor blæser væk med næste regnfald. Andre bliver til stier, stier bliver til veje, og enkelte bliver til hele landskaber, som generationer siden finder vej igennem. Aisha's dans blev til At the Luge of Angels, der vandrede mod Attainable Borders South, der opløstes i Momentary. Og sådan fortsætter livets dans.

Forbundet, Carla Blaze, Jesus Maria, Rodrigos Concerto de Aranjuez og Koppels kærlighedssang til jorden. Jeg har for længst smidt skoene. Hvad med dig? Jeg er bare til. Jeg kan mærke alt, hvad jeg træder på. Og med den sanselige nøgenhed kan jeg vade direkte ind i det næste stykke musik.

multi-instrumentalist og sanger Gyda Wall til at stå der sang Olafur Arnalds Safe to Love. Og med den røst, der fader ud, træder du og jeg et skridt nærmere midnat sammen med Alvanis og Martin Artveds Mørkeblå 2. Sidste skridt kommer snigende. Tak for i aften.

0: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
0: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
3: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
4: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel og tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
1: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
2: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
0: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
3: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
0: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
0: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsøe Lassen.
4: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump tilsyneladende kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
0: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
5: Det kommer med 0,5 milliarder kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ude i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
5: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
0: Først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Det er Klaus Schumann, der har skrevet den her violinromance i D-dur, som violinisten Philippe Graffin og pianisten Claire Dessert spillede. Klokken er 6:08, og nu er der altså klassisk morgen i B2, det vil sige, at de næste 2 timer er fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest musikken, holde dig med selskab.

Wayne Park dirigerede Gesualdo 6 og tenoren Joseph Wicks i den her traditionelle irske melodi The Lark in the Clear Air. Og inden var det cellisten Sol Gabetta sammen med DR Symfoniorkestret og Mario Venzago i Elgars Suspiri. Klokken blev 16 minutter over 6.

Mstislav Rostropovich dirigerede London-symfonikerne, og det var Maxim Venkrov i violinsolistrollen i Serenade Melancholique af Tchaikovsky. Klokken 6:54, og her er et haiku. Når regnen falder som en helt ny følelse, er man forandret.

Klarinettisten Jörg Wittmann var sammen med Hagen-kvartetten i anden sats af Mozarts klarinetkvintet i A-dur. Klokken er 3 minutter over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i B2.

Bjarte Engeseth og Bournemouth-symfonikerne med anden sats af Johan Svendsens symfoni nummer 2. Klokken er 11 minutter over 6:30, og nu er musikken af Joseph Chabangot de la Barre, fransk komponist fra 1600-tallet, som tjente sig dagen og vejen som organist i Notre-Dame-kirken i Paris, men også skrev en masse vokalmusik, de såkaldte air de cour, der ofte så blev overtaget af fløjtenister. Som det er tilfældet her, hvor François Lazarevich snupper selve melodien.

violinisten Elena Jurioste og pianisten Michael Brown med Romance af Amy Beach. Og inden var det en saraband af Joseph Chabanco de la Barre med Le Musicien de Saint-Julien med François Lazarevic i spidsen og som fløjtesolist, hvis man skulle sige det på den måde. Nu er klokken blevet 10 minutter i 7.

Hvis man kunne omdanne klassisk musik til et boblebad uden tvivlsomme smittekilder, så ville jeg til enhver tid vælge Brahms-formlen. Det her var en sats af hans anden symfoni med Jannik Nesset Seguin og det europæiske kammerorkester. Om lidt er klokken 7, så er der nyheder, men Klassisk Morgen fortsætter 7:05, blandt andet med ugens album i B2, hvor den spanske violinist Maria Dueñas hylder violinstjernen Jascha Heifetz. Stephen Hoff og Berliner Philharmonikernes blæserkvintet afslutter den her del med en sats af Francis Poulencs sextet for klaver og blæsere.

0: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg sand at sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
2: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens planer om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
5: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig en opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
6: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinsmith Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
7: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
8: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, ellers så bliver det en skydedag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vestfra. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturer, der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varme, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløfald, altså radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Klokken er 7:05. Her fortsætter Klassisk Morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

To musikere fra Ensemble MidtVest, pianisten Martin Kvist Hansen og cellisten Jonathan Slotto, med et fantasistykke, en caprice af Hilda Sehested. Klokken er knap 7:09, og du lytter til anden del af dagens udgave af Klassisk Morgen den her onsdag i september. Der er ugens album i B2, sidst i udsendelsen, og om ikke så forfærdeligt længe har jeg fundet en historie, som er 100 år gammel. En avis.

far og søn med hver sit orkester. Her til sidst var det farmand Neeme Järvi, der dirigerede Swiss Romande Orkestret i bakkerrollen fra Hoffmanns eventyr af Jacques Offenbach. Og inden var det sønnen Paavo Järvi, der med Frankfurt Radiosymfoniorkester gav os anden sats af Pélléas et Mélisandes suite af Gabriel Fauré. Og med den lille kobling af far og søn er klokken gået hen og blevet 7:15.

Rafael Blechacz spillede første sats af Beethovens klaversonate nummer 2. Bornholms Avis og Amtstidende den 23. september 1926 har det her under overskriften Hundetegnene. Oktober, der jo nærmer sig med stærke skridt, er hundeejernes skattemåned. I den løses hundetegnene. I år bliver det dog ikke som hidtil, at man løser tegn til sin vovse for det kommende år. Nej, denne gang løser man kun hundetegn for oktober kvartal, i det er lækkelsen af hundeafgiften samtidig med, at denne som bekendt er forhøjet til 10 og 20 kroner efter hundens størrelse, fremtidig følger kalenderåret. I år må hundeejerne altså først betale skat for oktober kvartal og derefter i januar løse hundetegn for 1927. Det vil med andre ord sige, at man skal af med et kvartals ekstra skat.

Gerard Schwartz og Berlins Radiosymfoniorkester med anden sats af symfoni nummer 1 af Nikolaj Rimsky-Korsakov. Og klokken er blevet 7:30.

En minuet, der indgår i klaverkvartet i Astur af Fanny Mendelssohn Hensel. Det var Kaleidoscope Chamber Collective, der spillede. Klokken er 8:04. Når den er 8:30, så er der Heibe 2, og dagens overskrift er Tynde bøger. Heibe 2 spørger, hvilken kort eller tynd bog har gjort et stort indtryk på dig?

Tjekkisk Filharmonisk Orkester, dirigeret af Tomáš Netopil. Legende af Sturet Dvořák var det, og inden var det Bolognese fra Johann Sebastian Bachs Orkestersuite nummer 2. Der var det Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen. Klokken er 12 minutter over halv 8, og du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Danmarks Underholdningsorkester dirigerede Adam Fischer i første sats af Haydns symfoni nummer 86. På ugens album sender den spanske violinist Maria Dueñas en venlig tanke til violinstjernen Jascha Heifetz. Hun fortæller, hvordan hun er vokset op med lyden af Heifetz og hans violin, og albummet er vel sådan en slags tilbagebetaling for inspirationen. Det er formet som en koncert med Heifetz kunne være det, to violinkoncerter på en aften og en stribe små lækkerier, som Seifetz selv havde arrangeret. Og blandt de der lækkerier er Debussy's La Pluie Galante, som oprindeligt er for klaver, men faktisk skrevet Debussy til en violinist. Léonie hed han, og det var også ham, der gav den første offentlige opførelse med en transkription for strygere. Så det her arrangement giver på en måde god mening.

Claude Debussy's La Pluie Galante, arrangeret for violin og klaver af violinisten Jascha Heifetz og spillet på ugens album i B2 af violinisten Maria Duenas og i selskab med pianisten Itamar Golan. Ugens album er en hyldest til Heifetz fra Maria Duenas. Om lidt af klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagten, og klokken 8:30 er der hej B2, og dagens overskrift er Tynde bøger. Hvilken kort eller tynd bog har gjort et stort indtryk på dig, spørger Hype 2. Til sidst her i Klassisk Morgen er det Ilya Tsukaya, der spiller Khachaturians vals fra Maskerades Suite.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På P2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Nu er det slut med nye grisestalde. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalde. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalde, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
3: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestald nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
5: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
6: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejere på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden hvad hedder det, stald til omkring 25% af min gris.
5: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
6: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Det jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
5: Du skal tilbage til dine gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
3: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
7: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
3: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favre Løfald.
8: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder 0,5 milliard pulje så til dig?
9: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
8: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
9: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt 1,5 år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
8: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
9: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget eller det her tilskud kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at forvente udviklingen tilbage til flere elever.
3: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
10: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel mine licens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
3: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Fagerlø faldt til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
11: Nu sender vi morgenandagt fra Domkirken i København, hvor Frue Kirke i dag med liturgstigende munk, hvor Frue Kantori og organist Lindy Rosborg, som indleder med et præludium af Bach, hvor ikke kun lader Herren råde. Læsningerne i dag er fra det gamle testamente salmernes bog, salme 68, vers 6 og 7 og 20 og 21, og fra det nye testamente Matteus evangeliets kapitel 22, vers 23 til 33. Salmen er nummer 561, Jeg kender et land. Først synges vers 1-6, og derefter vers 7-8. Og vor frue Kantori synger et korvers af Dan Kær Nielsen, Du skal elske Herren, din Gud.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Salmisten skriver i salme 68, vers 6-7 og 20-21. Faderløses fader og enkers forsvarer er Gud i sin hellige bolig. Gud giver de ensomme et sted at bo. Han fører fanger ud og giver dem lykke. Kun de genstridige skal bo i det nøgne land. Lovet være Herren dag efter dag. Gud bærer os. Han er vor frelse. Gud er for os en Gud til frelse. Hos Gud Herren er der vej ud af døden. Vi synger, jeg kender et land, nummer 561, vers 1-6.

Evangelisten Matthæus skriver i kapitel 22, vers 23-33. Samme dag kom der nogle saddukæere og sagde, at der ikke er nogen opstandelse, og de spurgte ham: Mester, Moses har sagt, at dør en mand barnløs, skal hans bror gifte sig med hans hustru, fordi han er svoger til hende og skaffer sin bror afkom. Vi havde et tilfælde med 7 brødre. Den første giftede sig og døde uden at få børn og efterlod sin hustru til sin bror. På samme måde gik det også den anden og den tredje, ja alle 7. Til allersidst døde kvinden. Hvem af de 7 skal så være gift med hende i opstandelsen? De har jo alle været gift med hende. Jesus svarede dem: I er på vildspor, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort, men er som engle i himlen. Og om de dødes opstandelse har I så ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger: Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke Gud for døde, men for levende. Da skarerne hørte dette, blev de slået af forundring over hans lære. Amen.

Lad os alle bede. Gud, tak fordi du sprænger rammerne for, hvad vi overhovedet tør håbe på. Tak fordi du insisterer på at bære os, når vores egne ben ikke kan mere, og fordi du rydder vejen og skaber plads, når vi føler os fuldstændigt fastlåste. Tak fordi du ikke er en fjern idé, men en levende kraft, der minder os om, at der altid findes en nødudgang ud af mørket. Jesus, du ved, hvor hurtigt vi kommer til at spærre dig inde i vores egen lille logiske kasse. Tilgiv os, når vi bliver så optaget af denne verdens firkantede regler og bekymringer, at vi helt glemmer din grænsesprængende styrke. Tak fordi du rusker op i os og minder os om, at din virkelighed er uendelig meget større end vores begrænsede fornuft. Hellige Ånd, tak for det trodsige håb om, at døden har tabt. Fyld os med taknemmelighed, så vi kan gå ud i verden med sænket skulder og et håb, der smitter. Hjælp os med at få bare ét menneske til at le i dag.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeremias bog, kapitel 29, vers 11. Jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

Morgenandagten fra Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke, blev afsluttet af et postludium af Niels W. Gade, hvor ikke kun lader Herren råde. Dagens organist var Lindy Rosborg, liturg Stine Munk og Vor Frue Kantori sang. Klokken er næsten 8:05, og når den bliver 8:30, så begynder Hej P2. Indtil da får du slutningen af anden sats af Beethovens klaverkoncert nummer 3. Lars Vogt er pianist og dirigent foran Royal Northern Sinfonia.

0: Hej P2.
1: Der er ikke meget, der er bedre end at fordybe sig i en bog. Ah, okay, måske kan jeg godt nævne noget, der kræver mig op på siden af det. Men altså, det der med at glemme hverdagen og så rejse ind i en helt ny verden, det er da vidunderligt. Nogle gange er det skønt med tykke murstensromaner, men der kan også godt være tidspunkter, hvor bogen helst skal være kortere og tyndere. Det kan være, hvis man er i den situation med små børn og gerne vil squeeze en bog ind mellem blæskift og spisetid. Eller måske er man på en togtur mellem Odense og Aarhus eller i et fly til Budapest. Hvad skal man så have fingre i? Det må du gerne hjælpe med at finde ud af, for dagens emne i Hej P2 er tynde bøger. Og vi spørger dig, der lytter med her til morgen, hvilken kort eller tynd bog har gjort et stort indtryk på dig? Skriv til hejp2@dr.dk, eller gå ind og skriv på DR P2 på Facebook, og har du et musikønske, der knytter sig til din anbefaling, så må du også meget gerne skrive det. Her i studiet er det Marlene Rønner ved producerpulten, og mig, Benedikte Bouvet.

En lille kort vals, det hedder den, Petit Vals, af Sofie Manter, Sandra Mogensen spillede. Som sådan passer det jo meget godt til dagens emne i Hej P2, som handler om korte bøger, tynde bøger. Sten Håkan Hansen har skrevet til os: som ung var jeg meget interesseret i cykelløb. Derfor blev jeg bjergtaget af Curcio Malapartes lille bog om rivaliseringen mellem de to cykelhelte, Fausto Coppi og Gino Bartali, da jeg fandt den og læste den for en del år siden. Så kan vi ikke høre lidt italiensk musik med fut i, skriver Sten Håkan Hansen. Og jo, det vil jeg love dig, at vi kan. Hvad siger du til lidt af Rossini? Overturen til Silkestien?

0: Det var der.
1: Med fod i italiensk musik, Rossinis overture til operaen Silkestien, med Münchens Kammerorkester, dirigeret af Alexander Liebreich. Det handler om korte bøger i dag i Hej P2, tynde bøger. Og Charlotte Bang Nielsen har skrevet til os på Facebook om Frederik Backman. Han skriver gode og dybe bøger, ofte lange, men der er også to meget korte bøger. Og hver morgen bliver vejen hjem længere og længere, hedder den første. Om farfar og Noah, om kærlighed og demens. Og så er der Dit livs handel. Om at overveje sit liv og det, man kan give til andre. Begge bøger rører mig dybt, fordi de er så nænsomt skrevet, skriver Charlotte. Og så fortsætter hun. Normalt læser jeg på engelsk, og jeg faldt for en smuk forside og en sær titel, samt boghandlens lille anbefaling, og tog Max Porters Grief is the thing with feathers med hjem fra Berlin. Om sorg, savn, en mor, der døde af kræft, og en far, der skal prøve at få tilværelsen til at hænge sammen for ham og hans to sønner. Og så en grave. Dagbogsagtig er næsten et digt, sjov, skæv og rørende. Den genlæses, og noget nyt dukker op. Og sådan er det egentlig med alle tre bøger, som Charlotte har nævnt. Det var altså Frederik Backmans Og hver morgen bliver vejen hjem længere og længere, og Dit livs handel, og så Max Porters Grief is a thing with feathers. De kredser om døden, men de giver også livet perspektiv. Og musikønsket fra Charlotte, det er Pige Jesu fra Forres Rebkirke.

Sopranen Grace Davidson sang Pige Jesu fra Forrest Requiem, og det gjorde hun med London Symfonikerne under ledelse af Nigel Short. Tynde bøger, korte bøger, handler det om i dagens Hej P2. Eddie Krim har skrevet til os på Facebook om den amerikanske forfatter Bret Easton Ellis' debutnovelle Less Than Zero. Den gjorde stort indtryk på mig i min teenage-tid, skriver Eddie. Og Easton Ellis, ja, det er jo ham, der måske bedst kendt for den på alle måder ekstreme, men især ekstremt voldelige American Psycho. Senest der er han aktuel med en bog, der hedder Skår, hvor han fiktionaliserer sin egen ungdom. Men det er altså hans debutnovelle, som Eddie faldt over. Og han vil gerne have, at vi spiller noget Aaron Copland, og det gør vi glad og gerne. Her kommer lidt fra Copelands ballet Rodeo.

Saturday Night Waltz fra Aaron Coplands ballet Rodeo. Det var John Wilson, som dirigerede BBC-filharmonikerne her. Dagens emne i Hype 2, tynde bøger, korte bøger. Du kan komme med en anbefaling til os ved at skrive på DRP2's Facebook-side eller sende os en mail til hype2@dr.dk. Og har du brug for anbefalinger til din egen læsning, så kan jeg også godt anbefale, så kan jeg også godt så er det en god idé at gå ind på DRP2's Facebook-side og finde alle de kommentarer, der allerede er kommet der. En af dem er fra Annette Louise Foltmann, som skriver: "Jeg er vild med serien Tænkepausen, som udgives af Aarhus Universitets Forlag. De tynde bøger, eller hæfter, er opdelt i specifikke emner, som er skrevet af en vidende forsker på feltet. Her får man al relevant viden om et enkelt område, formidlet på glimrende vis. Det er en slags bouillonterning om for eksempel køn, eller kedsomhed, eller kærlighed, eller tid, eller staten, eller meget, meget mere. Det kan varmt anbefales," skriver Annette Louise Foltmann om serien Tænkepausen. Lidt musik til en tænkepause. Sidste sats er en strygkvartet af George Onslow.

0: Sidste sats af en strygekvintet af George Onslow, eller George Onslow, som han måske hed. Han var nemlig født i Frankrig. Det var Telos Ensemblet, som spillede her.
1: DR Symfoniorkestrets solocellist Soo Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
0: Klokken nærmer sig 9, så er der radioavis, og derefter fortsætter Hej P2, som i dag handler om tynde bøger, korte bøger. Kom med din anbefaling til os.
2: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
3: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
2: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
2: Og tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Blok, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
3: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så trods alt sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
2: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliarder kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
5: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
2: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
5: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
2: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
6: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalsamfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalsamfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
2: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
7: Det kan man både se på anerkendelsen, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
2: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men det at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
7: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
2: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
8: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
2: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at arte sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen. Mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Hej P2.

Så kom der gang i anden time af onsdagens Hej P2 med en sats fra en obo-koncert af Antonin Reichenauer. Det var Musica Florea ensemblet, som spillede her. Dagens emne i Hej P2, det er korte bøger, tynde bøger. Dem der, som man lige kan nå at læse på en aften, eller på en togtur, eller mens man venter på bussen måske. Det er det, vi gerne vil have anbefalinger på. En kort bog, en tynd bog, som har gjort indtryk på dig. Skriv til os på DR P2's Facebook-side, eller send os en mail til hejp2@dr.dk. Og har du et musikønske, som knytter sig til din anbefaling, så må du også meget gerne skrive det. Dorte Scharling har skrevet til os på Facebook om Sommerfugledalen af Inger Christensen. Det må være den. Og heldigvis, skriver hun, så findes den i en version med DR-pigekoret. Og ja, det er lige præcis det, den gør. Vi får to satser her, to digte. Den første er som blåfugl, admiral og sørgekåbe, og næste sats hedder som påfugløje flagrer de omkring

et par af Inger Christensens digte fra Sommerfugledalen. Sat i musik af Philip Faber, som også her dirigerede DR Pigekoret i to af digtene. En anbefaling, som vi har fået på Inger Christensens Sommerfugledalen, og vi har fået flere gode anbefalinger på korte bøger. Blandt andet fra Inge i Jyllinge, som siger, er I gode til at finde på sjove emner? Jo, tak skal du have. Vi tænker os også om en gang imellem. Og det her, det er der, kan vi se med det antallet af henvendelser, vi har fået. Det her, det er der åbenbart et, som fænger ret godt. Og Inge skriver til os, den lille bog, jeg først kom til at tænke på, er 11,5 gange 18 gange 1 cm stor eller lille, og jeg har læst den flere gange med års mellemrum. En norsk forfatter ved navn Aksel Kielland. Farlige hvedebrødsdage hedder den. Kort fortalt handler den om et strikketøj med kodeknuder på garnet på vej igennem 2. verdenskrigs Tyskland, og strikkedamen aner ikke i lang tid, hvor vigtigt det er, og hun må ikke blive færdig med strikketøjet, og hun må ikke miste det. En bog fuld af drama og romantik og humor. Jeg skal vist i gang med den igen, nu, når jeg har fået nye læsebriller, skriver Inge til os. Og hun beder os i studiet om at finde noget musik, der passer til, og dagens producer Malene Rønnow, hun har taget fat i en fransk komponist, der hedder Elsa Baran, som faktisk var meget involveret i den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. Sådan her lyder en af satserne fra hendes 2. symfoni.

Sådan slutter Elsa Barrens symfoni nummer 2. Det var det franske nationalorkester, som spillede her under ledelse af Christian Macellaro. Tynde bøger i dag i Hype 2, og der er en, som flere har peget på. Blandt andet Lene Ottesen, som skriver på Facebook om Den Lille Prins. En skøn underfundig bog. Jeg læser den med års mellemrum og finder altid nyt i den. Eller er det i mig? Og Michael skriver til os på mail om en lille tynd bog, som altid vil betyde meget for mig, Den Lille Prins. Da min bror døde efter sygdom, læste min søster bogens 9. kapitel højt ved hans bisættelse. Det begynder: "Jeg tror nok, han benyttede sig af de vilde trækfugle til at slippe bort." Siden den dag har kapitlet haft en helt særlig betydning for vores familie. Og når jeg hører Bachs ære, tænker jeg på den dag og på min bror.

Det var pianisten Víkingur Ólafsson, som spillede Bachs Air. Anne-Marie skriver til os på mail: godmorgen værter og alle I, der lytter med. Den første tynde bog, jeg kommer til at tænke på, er Herman Bangs Sommerglæder. En humoristisk, satirisk og bittersød roman, der skildrer et enkelt døgn på Brasens Hotel i en lille østjysk kystby. Den var hurtigt læst, men betog mig i en grad, der efterfølgende åbnede op for bekendtskabet med denne forfatters mange dejlige og ikke alle lige så tynde bøger som Sommerglæder. Skriver Anne-Marie, som gerne vil høre fra Max Brucks violinkoncert, og vi har valgt, at vi skal have den underskønne anden sats.

Det var violinisten Ray Chen, som spillede den langsomme sats fra Max Bruchs violinkoncert nummer 1, hvor det gjorde han sammen med London Philharmonikerne. Kære IP2, skriver Karen Elisabeth Toft, jeg er med i en lille læseklub, hvor vi kun læser nordisk ny litteratur. Jeg har af og til foreslået et klassisk værk, men jeg fik først held af det, da jeg foreslog den lille roman på godt 90 sider, Døden i Venedig af Thomas Mann. Bogen udkom i 1912. Det var ingen succes, men da jeg også skulle fortælle om forfatterens liv, så var interessen stor. Det er en lille roman, som handler om digteren Gustav Aschenbachs ferie, et ophold på Lidoen ud for Venedig, som man kan komme til med båd. Her bliver han dybt fascineret og forelsket i en cirka 12 år gammel, smuk dreng, som han dog kun betragter på afstand. Da koleraen begynder at brede sig fra Venedig, flygter alle, men ikke drengens familie og digteren. Hellere blive og måske dø, end at forlade denne smukke dreng. Det er en fantastisk kort roman, som stærkt kan anbefales, skriver Karen Elisabeth Toft, som synes, at vi skal have noget Schubert oven i den fortælling.

Det var Maria João Pires, som spillede et af Schuberts Moment Musico. Det her var nummer 4 i sismol. Korte bøger, tynde bøger, dagens emne i Hej P2, har fået Anna Sørensen til at skrive til os på DR P2's Facebook-side. En lille hurtig læst bog med vigtig viden for alle. Ja, så kan det kun blive den her, som jeg har anbefalet til en masse. Den kan lånes på alle biblioteker. Den hedder Hvordan skaber vi? Næh, hvad hedder den? En lille bog, den lille bog, som har klimaprofessor og havbiolog og institutleder på Københavns Universitet, Katrine Richardson, som forfatter. Hun taler om helhed, synergi mellem enkelte emner og vores tendens til silotilgang. Den er meget spændende, og det er godt at vide. Vil man vide mere om bæredygtighed, så er det simpelthen bogen, man skal begynde med. Den hedder, Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling for alle? Og så anbefaler Anna også Myre i serien Tænkepauser. Også en overskuelig bog, som jeg lige har reserveret på mit lokale bibliotek. Jeg hørte om den i Vildt Naturligt forleden. Og jeg hørte forskeren Joachim Offenberg tale om levende hjerner, hvor myrerne udgør neuronerne i hjernen. Vildt spændende og livsbekræftende at høre ham fortælle. Skriver Anna, som har et musikønske, sangen Hør nu tuder blæsten.

et bofællesskab. Dengang måtte man sno sig under kommunismen. Den fortæller om den del af Europa, historisk og kulturelt, skriver Christina Brams, som gerne vil høre en knosjenne af Satie, men ikke en af de populære. Så du får nummer 4.

Det var Hélène Grimaud, som Grimaud hedder hun, som spillede Satis Nocienne nummer 4. Birgit Meyer Andersen har skrevet til os, kære alle, jeg tænker på Solveig Balles bøger i snart 6 bind om udregning af rumfang. Den handler om en kvinde, der er fanget i en ganske bestemt dag i november. Hun prøver at takle situationen på forskellige måder og ender heldigvis også med at finde ledelsesfælder. Jeg tror måske, at der findes en løsning i sidste bind. Jeg krydser fingre for hende og glæder mig. Tak for den anbefaling, Birgit Meyer Andersen, af Solveig Balles serie. Det er korte bøger, ca. 160-195 sider per bog, og Solveig Balle har været shortlistet til Bookerprisen sidste år, og i 22 der fik hun Nordisk Råds litteraturpris. En varm anbefaling også herfra på Solveig Balles serie om udregning af rumfang.

Det var musik af Knud og Risager. Det var første sats af hans serenade. Med Andreas Brantelid, Janne Thomsen, Cecilia Siliakus. En kort bog har vi fået anbefalet af Liselotte Mikkelsen, vejledning i selvfangst af Flemming Jensen. Hvis jeg skal have et humørboost og læse noget billedskabende og meget malende, og samtidig uhøjtideligt og kærligt, vender jeg altid tilbage til denne lille skønne bog, skriver Liselotte. Den er meget Flemming Jensensk og ustyrlig morsom, og så kan man mærke hans store kærlighed til Grønland. Den er skrevet før julekalenderen Nissebanden i Grønland, altså længe før han vender tilbage til sit elskede Grønland. Og med den nyligt underskrevne aftale mellem Danmark, Grønland og USA, så vil det være fint med en grønlandsk sang. Ja, hvorfor ikke tage nationalsangen?

Det var koret Nangasut, som sang den grønlandske nationalsang. Du lytter til Hej P2, som i dag handler om korte, tynde bøger. Har du en anbefaling på det, så er du stadigvæk velkommen til at skrive til os på hejp2@dr.dk eller gå ind og skriv på vores Facebook-side. Lige om lidt er der radioavis her på kanalen. Op til den spiller Elisabeth Nielsen en lille sats fra Schumanns Faschingsschwank aus Wien.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: Det går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
6: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
5: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
7: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
5: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
8: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
5: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
9: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
5: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer, histerpist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
10: Hej P2.

Det var James Ennis på violin, og skal lige finde mit manus, og Edward Lorre ved klaveret, som spillede en lille mazurka af Sibelius. Og på den måde fik vi sat gang i den sidste time af dagens Hype 2, som handler om korte bøger, om tynde bøger. Kom med din anbefaling på en bog, der har en lille tynd bog, der har gjort stort indtryk på dig. For en gang imellem har man jo brug for de der tynde bøger, dem man lige kan nå igennem på en aften eller på en pause mellem to andre gøremål. Skriv til os på mail hype2@dr.dk eller gå ind og skriv til os på DR2's Facebook-side. Merete, hun har sendt en mail til os om Jonathan Livingstone Havmåge af Richard Bach. En umådelig sød tankevækkende lille bog. Og dagens producer Marlene Rønner, hun har fundet noget musik, der handler om, ja, om havet i hvert fald. Måske kunne man godt forestille sig en havmåge flyve ud over havet her i Grace Williams' Sailing Song.

En af satserne fra Grace Williams' Sea Sketches, Sailing Song hedder den, og det var John Andrews, som dirigerede BBC-filharmonikerne. Korte bøger i dagens Hype 2 har fået Johannes S.H. Bjerg til at skrive til os om Hertha Møllers Mennesket er en stor fasan i verden. Den gav hende Nobelprisen i litteratur i 2009, skriver Johannes, og det er en fantastisk lille bog, som er let læst, fordi hun skriver et meget enkelt sprog, som ikke ligner noget andet. Det skulle da lige være de sydamerikanske magiske realister, men ikke helt. Bogen er helt sin egen, og den er svær at beskrive, men det er en bog, man kan vende tilbage til igen og igen, skriver Johannes om Hertha Møllers Mennesket er en stor fasan i verden. Og Johannes vil gerne have, at vi spiller Bachs Scharfe können sichre weiden, gerne med Magdalena Kutscher.

Magdalena Kutschina med sin underskønne mezzosopran stemme i Scharfe können sichre Weiden af Bach. Hej B2, skriver Preben fra Svendborg. En tynd bog, som kan anbefales, hvis man interesserer sig for Marie Grubbe og litteraturen om hende, er Jens Meyers om Marie Grubbe fra 1982. Den rummer næsten hele kildematerialet til hendes livshistorie og er et studie værd. For et studie af den, da kilderne er skrevet på et meget vanskeligt dansk for nutidige læsere, dog findes der heldigvis en lille ordliste bagest i bogen. Endvidere kan det anbefales, at man sideløbende med dette lille opslagsværk læser skønlitteraturen om Marie Grubbe. Og så vil Preben gerne høre ouverturen til Ebbe Hammeriks opera om Marie Grubbe fra 1940. Jeg har aldrig hørt noget fra den, skriver Preben, og jeg ved ikke, om den er indspillet. Jo, det er den for mange, mange, mange år siden, for næsten 70 år siden, er den indspillet, og det må jeg indrømme, det lyder desværre ikke ret godt. Men en indspilning, som er blevet restaureret, er ikke af hele operaen, men af noget af orkestermusikken fra operaen. Ikke ouverturen, men vi har valgt et andet uddrag fra Ebbe Hammeriks Marie Grubbe suite. Det er Thomas Jensen, det er også en gammel indspilning, det er Thomas Jensen, som dirigerer DR Symfoniorkestret.

Maskebal på Rosenborg hedder denne sats fra Ebbe Hammeriks Marie Gruppe suite fra hans opera Marie Gruppe. Thomas Jensen, og det er symfoniorkestret fra en gang i slut 50'erne. Korte bøger i Hej P2 i dag har fået Julie til at sende en mail til os, hvor hun nævner to bøger, Susanne Brøggers Tone og Tobab, som er en digtsamling af Nana Fatou. Begge bøger er poetiske, fortællende om rigtige personer, som har levet og eller lever nu. Det er poesi på et højere plan, skriver Julie, som beder om Chopin. Tak.

Facil Sai med en nocturne i G-mol af Chopin. Dorte Ørtved har skrevet på DR P2's Facebook-side, hvordan er det at blive meget gammel? Forstanden fejler ikke noget, men fysikken kan ikke længere klare dagligdagen, og man er nødsaget til at flytte på plejehjem. Det er vist noget, de fleste frygter. Det kan man få indblik i ved at læse en lille bog, som udkom sidste år. Jeg vil leve, så længe jeg er gammel. En lille bog af Gudrun Jessen, som har skrevet dagbog hele sit liv, også efter at hun som 88-årig flytter på plejehjem. Gennem 2,5 år følger vi hendes nye liv. Meget selvbestemmelse må hun give afkald på, og det kræver selvbesindelse at affinde sig med, når man altid har styret sit eget liv som gymnasielærer, oversætter og præstekone i den gamle præstegård i Thyregod. Det er en fantastisk lille bog, skriver Dorte Ørtved om Gudrun Jessens Jeg vil leve, så længe jeg er gammel. Og Dorte fortsætter, hvis det er muligt, vil jeg gerne høre en korudgave af Grundtvigs sang om heden, der er et land så kosteligt.

Lille Moko hed Kort, som her sang, der er et land så kosteligt. Tekst af Grundtvig og musik af Thomas Laub. Og det var til en anbefaling fra Dorte Ørtved om en dagbog, som Gudrun Jessen har skrevet om at blive gammel og rykke på plejehjem. Og vi bliver i det tema, for Marit Bjerging fra Norge har skrevet til os om en anden bog om det med at komme op i årene. Hun skriver, en lille, men stor bog er Det sidste kærtegn af den norske forfatter Kjersti Arnfinsen. Gamle Birgitte har hele livet arbejdet som dygtig kirurg i USA, men har aldrig stiftet familie. Nu bor hun i Paris, er skrøbelig og har skavanker, og hun kommunikerer med sin søster i Norge. Det lyder ikke muntert, men her er der både viljestyrke, sarkasme og humør. En fantastisk indsigt fra en ung forfatter i, hvordan det er at blive gammel, men stadig være sig selv. Menneskene i denne korte roman lever, skriver Marit Bjerging om Det sidste kærtegn af den norske forfatter Kjersti Arnfinsen. Norsk musik skal vi da have. En sats fra Christian Sindings klavertrio nummer 1.

Norsk musik, indsats fra en klavertrio i D-dur af Christian Sinding, og det var Hyperion-trioen, som spillede. Anna har sendt en mail til os, hvor hun skriver, Tarjard Vesors Tusten er den smukkeste lille historie om at være anderledes. Jeg er på barsel. Vi spiller noget babyvenligt, skriver hun. Og ja, det kan du tro. Vi har fundet Korngolds babysæder frem. En svite, som han skrev til sin lille søn

Indsats fra Korngolds Baby-serenade. Det var Nordvestdeutsche Philharmonie, som spillede under ledelse af Werner Andreas Albert. Og kunne du godt lide musikken her, så kan du glæde dig til ugens album, som kommer om en god 5 minutters penge. Der er nemlig også Korngold på det album. Men først skal vi lige forbi den sidste henvendelse, som vi når i dag. Den kommer fra Hanne Skriver, som er på Facebook og har skrevet, jeg har samtlige samlinger af Kumpel Kumpel, pseudonym for Piet Hein. Tilsammen fylder de en del, men hver samling er ganske tynd. Det rummer en mængde af visdom. Både min mand og jeg er vilde med hans gruppe.

tenoren Julian Prégrédien med pianisten Erik Lesage og tre små sange fra Schumanns digterlibe. Og så er vi nået frem til ugens album på P2, som ja, nu vender vi tilbage til musik af Korngold. For det er nemlig en violinkoncert af Korngold, som blandt andet er på ugens album. Maria Dueñas hedder violinisten, som er hovedpersonen, og hun hylder den gamle legende Jascha Heifetz, som glad og gerne spillede Korngolds violinkoncert. Og hun siger, at Heifetz han er faktisk grunden til, at hun vil være violinist og en kunstner, som tør tage risici. Hun siger, at inspirationen for hende i dag er to ord, sjæl og ild. Denne ild skal altid være til stede på en eller anden måde. Jeg tror, det er en form for nysgerrighed. Ønsket om at opdage noget nyt og altid give sig hen til musikken. Hun har lavet albumet med dirigenten Gustavo Dudamel og hans Simon Bolivar og orkester, fordi hun opfatter Dudamel som en person, der har begge ben på jorden og derfor er i stand til at give musikken sjæl. Og her får vi altså den langsomme sats fra Korngolds violinkoncert.

0: fra ugens album på P2 med violinisten Maria Dueñas Korngolds violinkoncert Den Langsomme Sats. Gustavo Dudamel dirigerede Simon Bolivar-symfonikerne. Og sådan nåede vi til vejs ende på denne udgave af Hej P2 med de korte bøger, de tynde bøger. Og hold da op, hvor blev vi væltet bagover af henvendelser. Tak til alle jer, der skrev ind. Har du brug for inspiration til at læse, til ny læsning, gå ind på DR P2's Facebook-side.
1: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
4: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
1: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
4: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
1: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder er skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen får Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: Når navnet Jacques Offenbach kommer på banen, vil de fleste nok umiddelbart tænke operetter og titler som Den skønne Helene, Hoffmanns eventyr eller Orfeus i underverdenen. Men før Offenbach fra midten af 1800-tallet blev herr operette, var han sin tids helt store cellovirtuos. Faktisk i en grad, så han blev kaldt celloens Liszt. Han spillede sågar koncerter med Liszt på klaver og også med Anton Rubinstein og Friedrich von Flotow. Offenbach var den cellist, der introducerede Beethovens cellosonater i Frankrig, og hans virtuositet på celloen er blevet beskrevet som intet mindre end djævelsk god. Men Offenbach komponerede også selv en lang række stykker for sit favoritinstrument, både i små og store formater. Den cellokoncert, du kan høre om et øjeblik med cellisten Jérôme Pernoud og Les Musiciens du Louvre, opførte Offenbach selv i slutningen af 1840'erne i Paris. Men historien om noderne til den er indviklet, nærmest på niveau med et bedre detektivmysterium, for noderne blev spredt for alle vinde. Undervejs blev betroede kompetente kræfter sat til at fuldstændiggøre det, man troede var gået tabt, ud fra forskellige skitser. Og så sent som i 2004 kunne man endelig sammensætte et fuldt partitur af det originale materiale til en af 1800-tallets største cellokoncerter. Og det er den version af Offenbachs Concerto Militare, indspillet et par år efter fremkomsten af det komplette partitur, du kan høre her. Tilnavnet Concerto Militare kommer fra den sidste og længste af de tre satser, der har en karakter, som Offenbach selv beskrev som militærisk. Noget, man også fornemmer lidt i første satsen, der dog begynder anderledes idyllisk og indsmirrende.

Jacques Offenbachs cellokoncert Concerto Militaire, indspillet af cellisten Jérôme Pernoud, Le Musicien du Louvre og dirigenten Marc Minkowski. Den første indspilning af den komplette koncert, udgivet i 2006, godt og vel 150 år efter Offenbach første gang spillede koncerten selv i Paris, og efter noget af et detektivarbejde for at få noget materialet samlet. Mere musik af Offenbach, og fra samme indspilning, hvor Le Musicien du Louvre også spiller Snefnuggenes ballet. Det er musik, der indgår som et balletindslag i Offenbachs store fireakters operette En rejse til månen fra 1875, baseret på Jules Vernes roman Fra jorden til månen, der dengang var ganske ny. I operetten indgår balletten som afslutning på tredje akt. Her får du Snefnuggenes ballet helt for sig selv.

Snefnuggenes ballet med vindmaskine og det hele i den afsluttende finale galop. Musik af Jacques Offenbach, indspillet af Les Musiciens du Louvre, dirigeret af Mark Minkowski. Og altså egentlig et balletindslag i en stor fireakters operette af Offenbach, operetten En rejse til månen fra 1875.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
0: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
3: Det er klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
0: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
4: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
5: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
6: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestald, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestald, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. Det skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
5: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
6: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om 2 år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stald til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
4: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
7: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
0: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
8: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
9: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
0: lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirepart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
9: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirepart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her grisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
7: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget, og det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyder en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke på samme periode, at antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
0: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
10: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den halve milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
10: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
0: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
11: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi... Altså, vi er mange, der berører det her.
12: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skol, der er længere væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
0: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Johan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
13: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, at de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her halve milliard, vurderer du?
14: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka... Der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
14: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for... Fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endeligt aftale fordeling af servicerammen, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt til 27, som bliver aflyst.
0: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Bede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til to nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden der er der bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan svinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
15: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt op ad landingsbanen.
0: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Mm. Er frygten reelt? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
16: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
0: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
16: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
0: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
16: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien. Så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
17: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
0: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
18: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1-2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
0: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
19: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og dernæst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen.
20: Siesta på P2.
21: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Michael Schønvand dirigerede DR Symfoniorkestret i overturen til Kuhlaus Røverborgen. Og alt er tabt for den berømte sabelsluger fra det rumænske cirkus. Efter mange års glorværdig slugen sabler i hele Europa, er hun nu alvorligt bange for, at det ikke kan blive ved. Hun har aldrig haft uheld, er aldrig kommet til skade, men en tvivl har sneget sig ind i hendes sind. Og tvivl er der ikke plads til i et omrejsende cirkus.

Julien Chauvin og Le Concert de la Loge med en sats af Vivaldis violinkoncert i G-dur. Det begyndte med en drøm, en af dem moderne mennesker kalder en stressdrøm. Den var kommet til hende en nat, hvor cirkuset var ankommet i udkanten af Wien. Det var sent, og mens teltfolket rejste det gamle, slidte, men alligevel imponerende cirkustelt, kunne artisterne hvile sig efter en lidt lang rejse for Sortehavet. Sabelsluren sad et øjeblik og lyttede til cirkusdirektørens datter, der spillede klaver, og var så god, at direktøren insisterede på, at der skulle medbringes et pianette, uanset hvor cirkuset tog hen.

Christina Bjørkøe spillede første sats af Niels W. Gades klaversonate i E-mol. Hun spiller nu ganske godt, tænkte Giselle, som sabelsluren hed. Det vil sige, hun hed faktisk Elena, men i et cirkus skal man hedde noget, der er lidt ud over det sædvanlige. Så på plakaten stod der Giselle ud for sabelsluer. Hun havde låst sig ind i sin vogn og lå nu under dynen for at sove. Det var ikke svært. Hun gik ud som et lys.

Fjerde sats af Felix Mendelssohns strygkvartet nummer 2, det var Escher-kvartetten, der spillede. Og Giselle slår øjnene op. Hun ligger i sin seng, men hele hendes krop er i alarmberedskab. Hun har drømt, at hun var i en flok af vilde sabelslugere, der legede en komplet uansvarlig leg, hvor de dansede til vild musik og svingede deres sabler højt op i luften for så at gribe dem med munden. Det var en rædsom drøm. Rundt om hende lå til stadekommende sabelsluger, som enten ikke havde rytmesans, eller også manglede evnen til at bedømme, med hvilken fart en flyvende sabel faldt. Men hun kunne ikke lade sig forstyrre de andre skæbne, for nu var hendes egen sabel i luften, på vej ned mod hende med en svimlende fart.

Roberto Alagna i rollen som Otello i Verdis opera Neon Mitema hedder den her arie, hvor han tager sit eget liv. Og inden var det Kirill Karabits og Bornos symfonikerne med sabeldansen fra Katatourians Gajane. Det er jo selvmord, tænkte Giselle, da hun for alvor var vågnet af sin drøm. Hvorfor har jeg aldrig tænkt på, hvor galt det kan gå? Og lige der gik det op for hende, at hun aldrig mere ville kunne træde ind i manegen med sin skarpe sabel. Bare jeg dog kunne spille klaver, sagde hun til sig selv, og fik ikke sovet mere den nat.

Ejlen Bridgen violin og Lucas Geniusas klaver med anden sats af Souvenir d'un lieu cher af Tchaikovsky. Mindet om et kært sted. Det er et slag for cirkuset, at Giselle må stoppe sin karriere, men hun fortsætter med at rejse med. Dels fordi hun elsker trapetskunstneren Samuel, og fordi der er en ledig stilling som knivkaster. Men det er en anden historie om en ny begyndelse. Nu slutter denne dramatiske siesta med musik fra Christopher Nolans film Inception. Det er Hans Zimmer, der har skrevet en sats, der hedder Time.

0: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Alt forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose. Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
2: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefirpart er færdige.
3: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Robert Schumanns musik kan være fuld af lys og fantasi, men også af uro, tvivl og noget næsten gådefuldt. Og Robert Schumann er på programmet i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med til dig fra dette års BBC Proms Festival i Royal Albert Hall i London. Og en koncert, hvor Freiburg Barokorkester spiller under ledelse af dirigenten Simon Rattle. Det, du hører i baggrunden her, det er lidt fra Schumanns violinkoncert, som du kan høre senere i koncerten her. En violinkoncert, der lå gemt i mange år, indtil den blev genopdaget. Men vi begynder med musik fra Schumanns eneste opera, overturen til Genoveva. Schumann, han drømte om at skrive opera. Og i Genoveva, der fandt han et middelalderligt drama om kærlighed, mistanke og forræderi. Og han kastede sig ind i projektet med stor begejstring. Og overturen, den blev faktisk til, før resten af operaen havde fundet sin form. Den begynder mørkt og spændt, men bevæger sig gradvist mod noget lysere og mere triumferende. Allerede her hører man den blanding af rastløshed og stor romantisk fantasi, som præger så meget af Schumanns musik. Selve operaen, den blev ikke nogen stor succes ved uropførelsen i 1850, og det ramte Schumann hårdt. Men overturen har overlevet på egen hånd, og her der kan du høre den med Freiburg Barokorkester, der spiller under ledelse af dirigenten Sir Simon Rattle.

0: Overturen til den eneste opera, Schumann skrev, operaen Genoveva. Musik, der begynder mørkt og dramatisk, men her til sidst så kommer trombonerne ind, og overturen slutter triumferende. Spillet er Freiburg Barokorkester under ledelse af dirigenten Sir Simon Rattle. Og nu skal vi til et værk med en næsten utrolig efterhistorie. For Schumann, han skrev sin violinkoncert i D-mol i 1853 til datidens store violinist Josef Joachim, der også var god ven af Schumann. Men Joachim var ikke overbevist, og efter Schumanns død, der mente både han og enkefruen Clara Schumann og Brahms, at koncerten bar for tydelige spor af Robert Schumanns svigtende mentale tilstand, og værket blev derfor ikke udgivet. Det blev gemt væk. Først omkring 80 år senere kom koncerten frem igen og blev, ja, man kan jo næsten sige, uopført i 1937. Og det er også et mærkeligt værk, også i selve formen. Vi skal høre violinisten Isabel Faust fortolke det, og hun har selv kaldt det nærmest en anti-violinkoncert. Solisten får ikke lov til bare at brillere oven på orkesteret. Violinen er vævet ind i den symfoniske struktur, og meget af virtuositeten ligger i klang og udholdenhed, og de her lange linjer snarere end i de her effektfulde solokaskader. Den langsomme sats er særligt gådefuld. En enkel faldende melodi vender tilbage igen og igen, en melodi Schumann senere under sin indlæggelse mente var blevet dikteret til ham af ånder. Men melodien stod altså allerede her i violinkoncerten, og den kan du høre her med violinisten Isabel Faust, der spiller sammen med Freiburg Barokorkester og dirigenten Sir Simon Rattle i Schumanns violinkoncert i D-mol.
1: For this performance, Robert Schumanns essential violin concerto.

Koncert i D-mol her med Isabel Faust og Freiburg Barokorkester under ledelse af dirigenten Sir Simon Rattle. Et værk, der i årtier blev holdt væk fra offentligheden, fordi at Schumanns venner og familie efter hans død mente, at værket var for mærkeligt. Og der er der også noget mærkeligt over koncerten. Den er sådan indadvendt, og solisten kæmper ikke rigtig mod orkestret, men bevæger sig ligesom inden i det. Og især den her langsomme sats, vi fik, den får næsten en karakter af sådan en erindring eller noget i den stil. Og da jeg så den her koncert her, så valgte jeg også, at vi skulle have den med, fordi jeg synes også, at sammensætningen af musikere er lidt mærkelig. Freiburg Barokorkester, der jo specialiserer sig i tidlig musik, der bliver dirigeret af Berlinernes tidligere chefdirigent i mange, mange år, Sir Simon Rattle. Og jeg tænkte, det bliver jeg simpelthen nødt til at lytte på. Og jeg fortryder ikke, at jeg tog den her koncert med til dig, fordi den her klang Freiburg Barokorkester kan skabe, synes jeg klæder denne her violinkoncert af Robert Schumann særligt godt. Det var en koncert fra dette års Proms Festival i Royal Albert Hall. Og publikum, de var begejstrede, så de kaldte Isabel Faust tilbage. Og hun spillede også et ekstra nummer, et værk af Carl Friedrich Abel, en adagio i D-mol for soloviolin.

En meget koncentreret stilhed i Royal Albert Hall efter det her ekstra nummer, som Isabel Faust spillede, en adagiosats af Carl Friedrich Abel. Et stille punktum efter Schumanns violinkoncert, hun spillede forud. Og det her, det var fra en koncert ved dette års BBC Proms Festival 2026 i Royal Albert Hall i London. En koncert, der fandt sted den 7. september 2026. Og her til sidst i dagens frokostkoncert kan du høre Isabel Faust spille Bach.

0: Så absolut musik. Musik, der ved, hvor den skal hen. Musik af gode gamle Johann Sebastian Bach. Isabels Faust spillede første satsen fra hans violinkoncert nummer 1 i A-mol sammen med Akademie für Alte Musik Berlin. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Mit navn det er Magnus Larsson.
1: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
2: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
1: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
2: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27. Der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
1: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalde. Og det ærger svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
3: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
1: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Klassisk mix på P2.
6: Ved mikrofonen er det Mette Greifenberg.

Det klinger lyst. Hvor er vi i verden? Det kunne godt lyde hen af noget nordisk med denne her lette elegante bevægelse. Komponisten er valiser og hedder Morfydd Owen, og der var også en valisisk dirigent, som her dirigerede Royal Philharmonic Orchestra. Så står der violin solo her foran mig, og solisten hedder Johannes Søe Hansen. Han spiller en lille bitte solo af Vagn Holmboe.

Billedmandstanker, en violinsolo af Vagn Holmbo. Så er det Grieg, og det er et af hans lyriske stykker for klaver, men det er en klarinet og et klaver, der er sammen her i det stykke, der hedder Erotik.

0: Songen, det er overskriften for værket af Stenhammer, vi fik en sats fra. Og sangbart, det var det i hvert fald. Det var så, det smeltede ned af bjergsiderne. Mellemspillet, det mest hyppigt spillet fra songen opus 44 af Stenhammer.
1: P2

Det er en spændstig leg med minuet-fornemmelsen, som Mozart han folder ud i sin symfoni nummer 40. Der er både lidt mol og så lidt lys, lysdur, der skinner sådan side om side her. Freiburg Barokorkester var det, som spillede under ledelse af René Jacobs. Er der nogen, der ligesom Mozart har bare talenterne i store, store skovle fulde i lommerne, så er det Mendelssohn. Og Mendelssohn han er også tidlig ude, og han har alle mulige gode muligheder for at folde sig ud som komponist og dirigent hjemme. Der bliver stablet et orkester til rådighed, når børnene både Felix og Fanny skal musicere. Og Mendelssohn han er ganske ung, da han skriver sin oktet for, ja, kan man sige, for to gange strygkvartet. Og det er som om, han slår dørene op til en dejlig have. Kom og se alle mine blomster.

En teenager i superform. Han er 16, er han Felix Mendelssohn, da han komponerer sin strygeoktet, og den spillede Belcher-kvartetten og Eben-kvartetten. Astor Piazzolla, han kan også spille med musklerne og få den gode energi frem i kroppen og i fødderne. Og her lytter vi til hans hyldest til byen Liège i Belgien. Og det er Gerhard Draugsvold, der spiller med Mette Rasmussen ved klaveret.

Det må være det, der hedder en sjæler. Sådan en, man kan nynne med på. Viljasangen, som Angelika Kirchschlager sang, er fra operetten Den Glade Enke af Lehár. Og drømmestemningen og sjælevarme, det duver også i den langsomme sats i Bachs dobbeltkoncert for to violiner.

Largoen fra Bachs dobbeltkoncert, og Elfarun Kristinsdottir spillede med solistensemble Kaleidoskop på den ene violin, og så havde vi på den anden violin Lisa Immer. Der er en pianist, han sidder ved et flygel, og han hedder Stephen Hough, og han spiller en toccata af franske Cécile Chaminade.

0: Troubaduren Rolf Lislevand spillede.
1: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen er begyndt ved sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have, og det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klante.
2: I retten forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
1: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og at han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
1: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalde. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
3: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant, og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
1: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
4: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
1: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Klassisk mix på P2.

Det lugter af bak, og det kunne også lugte lidt af Händel. Det er Johan Roman, den svenske musiks far. Pappan der. Og han er lidt yngre end Bach og også en Händel og Scarlatti. En fløjtesonateindsats med Parnassus Avenue ensemblet fra USA. Og det er klassisk mix, som også nu dykker ned i en af dem, der sidder ude i siden af bilen, kan man sige. Hun er klemt lidt mellem de store Haydn og Mozart, Mariana Martinez. Men hun var der også. Hun boede faktisk i en ejendom i Wien, hvor også Haydn boede en tid. Og hun var så heldig, at hun som kvinde kunne få lov til at leve sit liv uden at blive gift, og uden at der var nogen, der så at sige styrede hendes liv. Hun kunne holde salon, og hun skrev musik, og hun spillede blandt andet også med Mozart.

Marianna Martinez hedder komponisten, og vi havde her en klaversolist, der hedder Joanna Kacperek, som spillede lidt fra hendes sonate i G-dur for klaver.

Kirkelige toner af Mozart. Det var fra hans messe i C-mol, vi hørte Kyrie med Carolyn Sampson som solist, og hun var sammen med Bach-kollegium Japan. Alle elsker Schubert. Og hvis ikke du allerede gør det, så kommer der et tidspunkt i dit liv, hvor du bliver vild med Schuberts kammermusik, med hans sange og hans symfonier. Og alle elsker Schubert også, hvis du er cellist, og så står du der. Hov, hvor er musikken, som Schubert har skrevet for cello? Den er der ikke, men han har skrevet for et instrument, der hedder en arpeggione. Og det var et instrument, der var populært, i hvert fald kendte Schubert en, der spillede på arpeggione. Den minder lidt om en blanding af en cello og måske en guitar. Der er noget guitaragtigt over den i den måde, den har bånd på. Og arpeggionesonaten, den tager så cellisterne gerne fat i, når de vil spille et dejligt stykke, for musikken fejler ikke noget. De skal bare indrette fingrene og grebene sådan, så det kan lyde så flydende lidt og elegant, når man så spiller arpeggionesonaten. Du får den med Tanja Tetzlaff på cello, og sammen med hende er Lars Fugt på klaveret.

Schuberts sonate for arpeggione og klaver. I dag er det cellisterne, der har overtaget musikken, arpeggionesonaten, og vi fik den med Tanja Tetzlaff og Lars Fugt, og det var det hele værk i klassisk mix i dag.

Der var noget her, der fik mine ører til at tænke, salme, rind nu op i Jesu navn. Rofelis hedder stykket, det bukste hud, og det var cembalisten Simone Stella, der spillede. Og så er der også noget, der har fanget min opmærksomhed, nemlig at nogen påstår, det er en fransk dansemelodi, og det kan de godt bilde mig ind. Elevatione, det er titlen på det stykke, som du får at høre med oboisten Gordon Hunt og Nordkjøping Symfoniorkester.

Vi vil op, op, op i lyset, og vi kommer det her i komponisten, der hedder Tsipoli, Domenico Tsipoli. Og obotonerne strålede i den grad op, op, op. Den lille havfrue i H.C. Andersens eventyr, hun sidder nede på bunden af havet. Hun vil også op, op til prinsen, ham hun er blevet så forelsket i. Og fra det lille drama, som Finn Henriques har skrevet over netop Den lille havfrue, der får vi Livsglædens dans.

0: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår der en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskiner- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
1: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
2: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave 2 nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
3: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
0: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
4: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
0: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løb oprindeligt til 30. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere. Og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smistrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
5: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det. Så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
6: Jo, men det er super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold. Og altså, det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt. Og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet. Så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
5: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
6: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for
7: han
6: mig i Middelfart.
7: Han er en af de allerstørste i nyere tid, ved at han nu stopper.
0: Så er vi nået frem til en vejrudsigt, der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
8: Dagen og musikken på P2.
9: I dag med undertegnet Carsten Wolf Andersen, 2 timers kurateret musik til dig i dine højtalere fra mig, frem til kl. 18. Og hvorfor ikke begynde med en begyndelse?

Jeg lavede på et tidspunkt en quiz her i programmet. Det var noget med at udlodde nogle billetter. Og så skulle man gætte, eller lytterne skulle gætte, hvad det her var for et stykke musik. Og det var der rigtig mange, der kendte. Det må være Danmarks mest berømte overture, nemlig Carl Nielsens maskerade-overture, som jeg kan anbefale, hvis du kommer til Carl Nielsen Museet i Odense, det nye Carl Nielsen Museum, så gå hen til der, hvor de laver en super god formidling af musikken til overturen til maskerade, hvor de ligesom piller den fra hinanden, og så det både er visuelt og sådan noget. Så man ligesom, så forstår man lidt, hvordan det er komponisten, i det her tilfælde Carl Nielsen, har tænkt. Altså en museumsanbefaling her fra mig. Og så får du en musikalsk anbefaling. Det er en cortège af Debussy

En afdeling af Debussys lille svite her spillet af strygekvartetten, der hedder Van Quick. Og skulle man tro, de var hollænder, hvis jeg skulle gætte i blinde. Men de er franske. Og jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvorfor de dog hedder Van Quick. For vi skal videre i musikken her. Og jeg har et stykke med af en ganske ung indonesisk komponist. Hvad for noget, tænker du? Indonesisk komponist. Vi plejer kun at spille døde europæere, gør vi ikke? Og lidt amerikanere også. Men der findes også masser af komponister i Asien, og jeg er en med i den her time, og jeg har en med i næste time. Så bliv hængende til kl. 18. Her er det Yonike Tansil. Hun er født i 1998, Nord-Sumatra, Indonesien. Og uddannet, ja, pianist og komponist, og så er hun bosat i Los Angeles, hvor hun er også musikproducer og komponerer. Og uddannet de rigtige steder i USA, Berklee College of Music og Juilliard School, og så kommer scoopet. Hun har fået en kontrakt med pladeselskabet Deutsche Grammophon som den første asiatiske kvindelige komponist på pladeselskabet. Ikke engang 30 år er Yonike Tansil, og det er, ja, nydelig og i ørefaldende musik, hun laver. Her er hendes Pink Sakura.

Pink Sakura af den indonesiske komponist Eunike Tansil. Eunike Tansil, ikke engang 30 år og allerede en kontrakt med Deutsche Grammophon. Hvad behar. Her var det tyske symfoniorkester, der spillede dirigeret Anna Handler, og du var komponisten selv ved klaveret Eunike Tansil. Hende kommer vi nok til at høre mere til. Hun er uddannet i USA for det meste, og en af hendes mentorer, det er den amerikanske John Corigliano, som er en grand old man efterhånden. Han er fra 1938. Ja, så han nærmer sig jo en høj alder. Han, kort fortalt, er han... Det er jo ikke så meget, vi kender til mange af de store amerikanske komponister, sært nok, eller måske naturligt nok, fordi vi har nok i de europæiske. Men John Corigliano er en stor figur i det amerikanske musikliv. Han søn af en med det samme navn, John Corigliano Senior, som de har for vane at navngive deres børn det samme. Jeg synes, det er bizart, men lad det ligge. Hans far sad i New York Philharmonikerne i rigtig mange år som violinist. Men så hvor voksede søn ikke op i den her stærkt musikalske familie, men han endte altså ikke med at lære at spille instrument, og hvordan kunne han så blive komponist? Ja, hans vej var sådan lidt mere skæv ind til det, så arbejdede han som producerassistent på Bernsteins tv-serie Young People's Concerts i 1960'erne, som også blev vist i Danmark i øvrigt. Meget fine programmer om klassisk musik. Og så har han lavet det, som jeg laver her, altså talt på en klassisk radiostation, den i New York, der hedder WQXR. Men så begår han i gang med at komponere. Og han får opmærksomhed med en opera, der kommer på Metropolitan Operaen i 1991, og året før, der har han fået opmærksomhed på symfoni nummer 1, som bliver udført af Chicago Symfonikerne under ledelse af Daniel Barenboim. Og det var en symfoni, han tilegnede AIDS ofre, selv homoseksuel John Corigliano, og bor godt og vel i New York med sin mand. Så har han lavet, gennem årene har han også lavet masser af filmmusik. Blandt andet Oscar fik han for musikken til filmen, der hed The Red Violin, den røde violin. Og nu skal vi have noget musik derfra, og så kan jeg lige opsummere, hvad den film egentlig går ud på.

Violinisten Michael Ludwig med Buffalo Philharmonikerne dirigeret af Joan Faletta, en sats fra violinkoncerten, der hedder The Red Violin af John Cordigliano, som også var musik til en film. Le Violon Rouge, det er bare sådan et italiensk-fransk-amerikansk finansieret filmprojekt fra 1998. En film, som følger en violin, en berømt Cremona-violin fra 1681, og så følger man den gennem violinens ejer hen over en periode på 400 til den sidst af lander i Montreal i 1997. Og så længe kan de der violiner holde, det er jo fuldstændig vanvittigt, men det kan musikken jo også fra dengang. 1681 er meget længe siden, hvad er det, 4 år før Johann Sebastian Bach blev født. Det er ham, der har skrevet musikken her.

Vi fik her en sats for en trippelkoncert af Johann Sebastian Bach. Spillet af Capricornus Consort, og de er fra Basel. Farver er en pudsig størrelse. Der er noget med, at der er en farve, som ikke har nogen bølgelængde. Det må jeg vende tilbage til på et andet tidspunkt. Nu tænker jeg her på, at bladene skifter farve om efteråret, og det er så fascinerende en tid. Men hvor farverig skoven bliver, det afhænger af vejret og klimaet også. Vi kender bladene som grønne, og det er det grønne farvestof klorofyl. Og så når vi kommer hen i efteråret, så bliver de nedbrudt klorofylen. Næringsstofferne trækkes tilbage i træet. Det er altså noget, jeg har læst. Jeg ved det ikke rigtigt i forvejen. Når det grønne forsvinder, så kommer de gule og orange farver frem. De har faktisk været der hele tiden, men har været skjult af det grønne. Ha! Ja, så er det grønne måske bare sådan ligget ovenpå, eller hvad er det, der foregår. Og så er der det der med, hvor mange røde blade får vi i løbet af efteråret. Det afhænger af vejret. For ja, det er det, der sker. Solrige dage og kølige, frostfrie nætter giver gode betingelser for de røde farver. Men vejret kan jo arte sig på en anden måde, og så får vi ikke lige så mange røde blade. Det er noget med sukkerstof, som bliver tilbage i bladene og bliver omdannet til det røde farvestof af antocyanin. Så jeg krydser fingre for masser af antocyanin.

0: Det var Trio con Brio, Copenhagen, der her spillede finalen fra Mendelssohns klavertrio nummer 2.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor vi nu går ind i en opgang, op ad trappen til tredje sal. Ind ad døren, for vi er ventede. Og ind i stuen står der en violinist og øver sig.

Det er ikke altid det værd at høre på nogen, der øver sig. Men når det er en violinist som den spanske Maria Dueñas, ja, så kan vi godt høre på det. Og især når det er sådan et stykke som den her Caprice af Paganini. Og dem er der 24 af på det album, hun udsendte for ikke så længe siden. I øvrigt et album, som vi gjorde til ugens album på P2, fordi hun spiller så godt, på trods af, at hun kun er 23 år. Og hun har udsendt det endnu et album kort tid efter Paganini-albummet, og det er et hyldestalbum til den hedengangne legendariske violinist Jascha Heifetz, som har været hendes forbillede, fra hun var helt lille, hvor hun hørte albums, altså LP'er, som de havde hjemme i forældrenes hjem. Og så havde de også kassettebånd med Jascha Heifetz med i bilen, når hun blev kørt til skole. Det synes jeg er en sød historie, så hun altid satte det her kassettebånd på med Jascha Heifetz, som spillede Lalo's violinkoncert, Sinfonia Espanol, og nu har hun selv indspillet den.

Maria Duenas i anden sats af Édouard Lalous Symphonie Espagnole. Og Maria Duenas er med Gustavo Dudamel og Bolivar, Simon Bolivar symfonikerne på det her album. Gustavo Dudamel, han har lavet en fantastisk indspilning af Romeo og Julie.

0: Los Angeles Filharmonikerne med Riddernes Dans fra Prokofievs Romeo og Julie.
1: Dagen og musikken på P2.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR.
3: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
4: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
3: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
5: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes spøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas. Og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
3: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
5: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
3: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række, nu hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
5: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
3: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
6: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
3: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
7: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug. Og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for. Det er det, vores landdistrikter har brug for.
3: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
8: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt, altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
3: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
9: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark, det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
3: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest, og den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stigsdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
1: Dagen og musikken på P2.
10: Mit navn er Carsten Wolf Andersen, og dagen, ja, den er din, og musikken, det er også din. Værsgo.

Jeg plejer at sige, at Offenbach skal opleves i teateret, men man skal aldrig sige aldrig. Så her var der fuld i fejmøjet med overturen til Offenbachs Pariserliv, spillet af Swiss Romand Orkester, dirigeret af Neeme Järvi. Og således kildrede i hjernecellerne, så er vi klar til et mystisk fænomen. I første time af programmet, der talte jeg om farver og bladen, der skifter fra grøn til rød og gul og sådan, og hvad er det, der egentlig sker der? Og ja, der er jo også det der med, at malere altid er blevet tiltrukket af at være tæt ved havet. Tænk på Skagensmalerne, men også franske malere, der tog til Normandiet, fordi farverne er anderledes, når man kommer tæt på havet. Den himlens blå farve er også anderledes blå, jo tættere på du kommer på havet. Så det har jo noget med lyset at gøre. Og uden lys, ja, så er der ingen farver. Så enkelt er det jo altså. Vi kan i hvert fald ikke se dem. Og der findes en farve. Nu kommer det mærkeligste. Og det er her, at det er godt, at dine hjerneceller er blevet varmet op af Offenbachs Pariserliv. For magenta. Den her lidt lyserød-agtige farve, som vi alle sammen kender fra, ja, hvad vi er, printer og andre steder, den findes ikke. Den har i hvert fald ikke nogen bølgelængde. Den adskiller sig fra alle andre farver, ved ikke at have nogen bølgelængde. Det er en kortslutning oppe i hjernen. Det er vores hjerne, der simpelthen laver den. For det bliver kaldt for en ekstraspektral farve. Den opstår inde i hjernen. Lys, det synlige lys, som vi kan se, det er et lineært spektrum, der går fra rødt i den ene ende, som er meget lange bølgelængder, til violet i den anden ende med meget korte bølgelængder. Men hvis du så sætter rød og violet meget tæt på hinanden, så opstår inde i vores hjerne denne her magentafarve, selvom den ikke rigtig findes. Og når du kigger på en computerskærm, ja, så er alle farver sådan set bare lavet af rød, grønt og blåt. Og det er det, de tre farver, som vores øjne kan se. Og så kan vi jo så se, når to farver, rød og orange, rød og gul, står lige tæt på hinanden, så opfatter vi det som orange. Så der er rigtig meget med farverne, som bare sker inde i hjernen. Ligesom når vi hører musik, så opstår der rigtig mange ting inde i hjernen. Hvilke farver ser du nu?

0: cellisten Jan Vogler og Dresdner Statskapelle med en fin nocturne af Tchaikovsky, et nattestykke, hvor farverne falmer. Og der er noget med, at broen bare er en orange med svagt belysning på. Nå, til nutiden og virkeligheden, og det er jo interessant, at Kasper Holten, han forlader Det Kongelige Teater, stopper som teaterchef, når kontrakten udløber august 2027, så har han været der i 9 sæsoner, og han har opbygget rekordbesøgstal. Men hvordan er det, hvis vi skruer tiden lidt længere tilbage? Er der nogen, der kan huske, at han var operachef i 10 år, fra, eller 11 fra 2000 til 2011? Og er måske har folk glemt, at han instruerede en filmatisering af Mozarts Don Juan. Den var ret sådan sensuel og lidenskabelig, og måske ligefrem liderlig her og der. Det var en lidt radikal filmatisering af Mozarts Don Juan, skrevet sammen med Mogens Rukov i øvrigt, som var tæt samarbejdspartner med filminstruktøren Thomas Vinterberg på mange af hans tidlige film. Og foregå i et moderne storbymiljø, og hvor Don Juan er en kunstner og gør erobringerne til sådan et storhedsvanvittigt dokumentationsprojekt. Det er også et dokumentationsprojekt i Mozarts udgave, og det vender vi tilbage til. Vi skal nemlig have dokumentationsarien om lidt. I Bo Holtens udgave, der erstatter han så det religiøse moral med en indre psykologisk konflikt. Og så i Holtens udgave, der bliver han jo i princippet indhentet af sig selv. Så i stedet for, at det er kommandantens genfærd, der kommer og straffer og giver ham en guddommelig straf, ja, så er det jo virkelig hans eget genfærd, der kommer og straffer ham til sidst. Så der må hovedrolleindhaveren, som i filmen af Christopher Maltman, så både synge Don Juan-rollen og kommandantens parti. Det er meget fint lavet i filmen, men den blev også diskuteret, og den her film, fordi at kvinderne blev fremstillet som værende super tiltrukket af den her sindssyge mand. Altså, det der med, at de slet ikke blev gjort til ofre for Don Juans begær, det faldt mange fra brystet. Det må du selv se i filmen og prøve at selv at tage stilling til. Men det, at erobringerne i sig selv er vigtige, det er tydeligt, som jeg sagde før, i en arie fra Mozarts hånd, hvor Don Juans tjener læser højt af listen med erobringer.
1: Maravilla, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio.

In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia.

Så fik vi listen af Mozarts, Don Juans, ikke Mozarts erobringer, han havde Constance. Nej, det var Don Juans erobringer, mere end 1000 rundt i alle byer. Det var Don Juans tjener, der læste skråstreg sang højt her. Og det var baritonen André Schön, der var i rollen, sammen med Salzburg Mozarteum Orkestret. Og om lidt så får du grunden til, at vi skal høre musik af Ravel.

Det var Cleveland Orkestret dirigeret af Pierre Boulez i en indspilning af Ravels Valse Noble et Sentimental, en sats derfra. Og det er fordi, jeg nu tager fat i en komponist, som er ret vild med Ravel. Hun hedder Karen Tanaka, japansk komponist. Hun siger, jeg har elsket både Claude Debussy og Maurice Ravel siden barndommen for deres rige og farvestærke harmonier og orkestreringerne og det fortællende element. Karen Tanaka er udnævnt til at være composer in association, som det hedder, ved Malmø Symfoniorkester. Og det er hun frem til 2027. De er heldige derovre at have Karen Tanaka. Lad os lige høre et klaverstykke, hun har lavet. Og jeg synes godt, man kan fornemme, at hun kommer fra Japan på musikken her.

Pianisten Isabel do Bardo spillede her en vanddans, water dance, af den japanske komponist Karen Tanaka, som er tilknyttet Malmø-symfonikerne frem til 2027. Hun lavede i 1999 et bestillingsværk til den amerikanske Brodsky-kvartet, og de bad hende om at tage udgangspunkt i Beethovens opus 18, som er en strygekvartet. Og så begyndte hun simpelthen at, ligesom at kigge på Beethovens strygekvartet, opus 18, nummer 3, og tog noget af det første, og så arbejdede videre med materialet på sin egen måde.

At the Grave of Beethoven ved Beethovens grav hedder musikken her, skrevet af den japanske komponist Karen Tanaka på bestilling af Brodsky-kvartetten, som spillede her, for Brodsky-kvartetten ville i 1999 fejre 200-året for en strygekvartet af Beethoven, opus 18, nummer 3. Og så bad de altså Karen Tanaka om at skrive en ny strygekvartet med udgangspunkt i Beethovens. Ja, sådan kan man bruge 200 års fejringer til så meget, og nu vil jeg bare lige sende en advarsel ud, at der i 2027 kommer masser af Beethoven, for der er det 200-året for Beethovens død, ganske enkelt. Så 2027 bliver et kæmpe Beethoven-år. Det fejrer lige her nu med en rondo fra klaverkoncert nummer 2.

Sidste sats af Beethovens klaverkoncert nummer 2, og det var norske Leif Ove Andsnes, der var sammen med Mahler Kammerorkester. Mahler Kammerorkester, som ikke tilhører en radiostation, eller en by, eller et land, eller noget. De er bare sig selv. Som der findes sådan nogle professionelle orkester rundt omkring i Europa. Og Mahler Kammerorkester er absolut et af de bedste af slagsen. Jeg så, at de for den periode, der hedder 2027-29, har fundet en ny kunstnerisk samarbejdspartner, violinisten Augustin Hardelich. 27-29, det er langt ud i fremtiden, tænker du? Ja, men altså, i den verden skal man være ude i god tid, hvis man vil have de bedste. Og Augustin Hardelich er en af de bedste. Ganske enkelt. Hardelich, tysk far, landmand, amatørcellist, men født i Toscana. Augustin Hardelich, uddannet der og i Tyskland og USA, hvor han bor den dag i dag og underviser på Yale School of Music. Og han har en særlig tone. Han har også været med DR Symfoniorkestret og spillet, og det gjorde stort indtryk på mig. Han har en skrøbelighed i tonen, som man ikke finder hos andre.

Violinisten Augustin Hardelich var solist i en violinkoncert af Haydn, og han var sammen med Kølens Kammerorkester, dirigeret af Helmut Müller-Brühl. Og så det sidste musikalske ord giver jeg til et hjemligt ensemble. KOKO, Concerto Copenhagen, med Lars Ulrik Mortensen i spidsen.

0: Statelig musik af Kasper Förster, spillet af Concerto Copenhagen med Lars Ulrik Mortensen. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du var med.
1: Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Og så er radioavisen i gang lidt forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
3: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt. Og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stigsdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
4: Som menneske er man ikke perfekt. Man tør prøve ting af. Man er med det orkester, man er med. Man repeterer ikke det, præcis man gjorde den sidste uge, selvom man har det samme repertoire. Så finder man ind til kernen af den her gruppe af mennesker, og får det bedste resultat ud af det.
5: H Hanna Howard Andresen er en travl kvinde, 29 år, dirigerer orkestre over hele verden, og hun er også kønsforsker. Hvordan ser hun på dirigentrollen her anno 2026? Det kan du høre mere om om lidt. Det er Puls, du lytter til. Vi går tæt på dem, der giver musikken liv. I dag kan du også høre om 12 nye salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen. Salmer, der rummer små øjeblikke og glimt fra hverdagen. Og på et nyt album bliver de sat i musik af Hans Sydow. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

Fra Svitte i gammel stil af den russiske komponist Alfred Snitke, vi fik her ansat balletten. Og det er musik, som du kan opleve på Aarhus Kammermusikfestival fredag aften i Musikhuset. Overskriften er Bach to Beatles. Og på programmet er, udover Snitkes Bach-inspirerede svitte, også rigtig musik af Bach, og så Beatles-sange, fortolket af en italiensk komponist Luciano Berio. Spændende program, synes jeg, det ser ud til, så hvis du er i nærheden, så prøv at tjekke det ud, Aarhus Kammermusikfestival. Som mennesker er vi ikke perfekte, og vi er alle sammen forskellige. Sådan er det også i et orkester. Der findes ikke to ens orkestre. Det må man tage bestik af, når man som dirigent møder et orkester. Nu kan du møde Hanna Howard Andresen, og du kan møde hende et særligt sted ved en særlig skulptur, som netop siger noget om at blende ind og samtidig være præcis den, du er. Nok så forskellig fra alle de andre, men alligevel midt iblandt dem.

0: Jeg hedder Hanna Howard Andresen, og jeg er dirigent.
1: Du siger ikke, du forsker også, eller hvad?
0: Jeg siger, at jeg er dirigent, ja. Men at jeg er kønsforsker, er jeg jo selvfølgelig også. Men jeg ser det egentlig som en del af det at være dirigent i min position. Som ung kvinde, der føler jeg mig set af den her skulptur. Her ser jeg noget, hvor at hun måske, vil nogen sige, ikke er perfekt. Hun er menneskelig. Hun vil gerne være i vandet. Hun vil gerne være i naturen, i vandet, hvor hun hører til. Og jeg har en meget tæt tilknytning til vandet.
2: Jeg møder Hanna Howard Andresen uden for Diamanten i København ved Anne-Marie Carl Nielsens bronzeskulptur Havfrue. Den har hun fået et meget tæt forhold til i løbet af sommeren, og det er derfor, vi har valgt at mødes der.
0: Først og fremmest har det været en ret rørende oplevelse den her sommer, fordi den her skulptur faktisk begyndte at betyde utrolig meget for mig. Jeg har haft en meget intens sommer med indstudering af partitur og med at rejse og dirigere. Men når jeg skulle indstudere partitur, så er jeg faktisk virkelig meget kommet her til Diamanten. Og så hver gang jeg har holdt pause, er jeg gået ud og sat mig ved vandet og læst litteratur. Og så lagde jeg mærke til noget efter noget tid. Og det var, at jeg elskede at sidde ved siden af Anne-Marie Carl Nielsens skulptur Havfrue. Det gav mig tryghed og ro og energi. Så jeg følte faktisk, at jeg over den her sommer blev meget knyttet til den her skulptur. Og jeg husker den første gang, hvor jeg så gik hen til skulpturen og kigger hende i øjnene. Og der er det første gang, jeg oplever i et værk, at jeg ser Anne-Marie Carl Nielsen. Jeg ser hende fuldstændig som menneske. Og jeg ved godt, det er ironisk, når det er en havfrue. Men den her skulptur er så menneskelig, så rå, ærlig. Dens placering lige ved vandet, selvfølgelig, men også lige ved den sorte diamant. Og så er den også placeret lige hvor byen og politik sker, lige ved Christiansborg, og ved bibliotekshaven, som jeg også elsker meget højt. Så hun er ligesom en del af alt det, der sker, men hun blender også fuldstændig ind. Hun passer så godt ind i den her placering, sådan som hun er som et kvindeliv, vil jeg sige. Jeg har været meget optaget af ærlighed i kunst. At kunne vise, hvad man virkelig er. Ikke have det så poleret og fint. Og det har ikke noget at gøre med, at det ikke skal være kvalitet. Jeg synes faktisk, det er virkelig kvalitet at kunne snakke om det menneskelige kunst. Men her ser jeg noget, hvor at hun måske, vil nogen sige, ikke er perfekt. Hun er menneskelig. Hun vil gerne være i vandet. Og når hun kommer op af overfladen, så man kan se, at hun kan nærmest ikke trække vejret. Man holder sådan lidt pusten, når man står der. Og det kunne også være sådan samfundet, der er hårdt og barst. Hun vil gerne være i naturen, i vandet, hvor hun hører til. Og jeg har en meget tæt tilknytning til vandet. Det er der, hvor jeg slapper af og føler, at jeg kan være mig selv. Selv når jeg dirigerer, føles det jo også altså at bevæge sig i vand. Vi har meget modstand i hænderne, når vi dirigerer, og det kan sammenlignes meget med, når man trækker sin hånd igennem vand. Det er samme bevægelse. Så ja, det har også gjort, at jeg føler mig tæt knyttet.

0: Skal vi gå over i haven? Eller vil du gå over i haven?
1: Det
0: vil
1: være dejligt.
0: Jeg vil være så dejligt.
1: Jamen, så går vi over.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Jeg elsker den have.
1: Ja, for nu har vi en.

0: Hvor meget er du i København, og hvor meget er du i Oslo?
1: Ja, og andre steder. Jeg rejser meget. Sidste måned var jeg i Schweiz 4 uger. Så altså, det varierer lidt, hvor jeg er. Selvfølgelig er min base her. Især i København. Men jeg rejser rigtig meget. Og det er faktisk også derfor, at steder som de her betyder ekstra meget for mig, tror jeg. Det er meget sådan hjemligt. Jeg bliver nok meget knyttet til steder. Jeg bliver ikke så knyttet til materielle ting, men jeg bliver meget knyttet til byer, steder i byer, hvor jeg har haft minder. For eksempel her i haven, der har jeg ofte samtaler. Ja, andre kunstnere, eller ja, forleden var det min far, jeg mødtes med her. Altså, mange af mine relationer mødes jeg med i den her have, og det er igen med, at også havens placering, altså ja, det her er en af Københavns smukkeste haver. Det mener jeg. Det synes jeg virkelig. Men også, at den er lige i midten af Christiansborg og biblioteket. Så føler man sig, man får et kram som borger, synes jeg. Jeg elsker politik og er meget interesseret i kulturpolitik, så jeg synes, det er, ja, nu arbejder jeg jo ikke med det, men det er dejligt at være tæt på, i hvert fald fysisk.

0: Hanna Harald Andresen er 29 år gammel, og som dirigent har hun gang i rigtig meget. Listen er lang, så her omtaler jeg kun lidt af det, hun er med i. Hun giver omkring én koncert i snit om ugen, året rundt. Og så er Hanna Harald Andresen blandt andet også med i det prestigefyldte Taki Alsop Conducting Fellowship under ledelse af dirigenten Maren Alsop. Og herhjemme er hun del af den unge kunstneriske elite under Statens Kunstfond. Hun er også meget engageret i forhold til fremtidens dirigenter. Og så er hun kønsforsker på Oslo Universitet, hvor hendes hovedfokus er på, hvordan det står til med magt og køn, især i dirigentuddannelserne.
1: Så det også bliver en meget sådan, ja, altså aktiv ting, man selv kan gøre noget ved. Det behøver ikke at være, at vi ændrer hele samfundet i morgen, men man kan faktisk også gøre en del selv. Hvilken type dirigent vil man gerne være? Og så kan man jo ændre små ting. Så det er også noget, jeg vil vise.
0: Og hvad for en type dirigent vil du så gerne være?
1: Jeg vil gerne være en dirigent, som forhåbentlig er med til at skabe forandring. Jeg er selv en person, som har brug for at være i udvikling. Både som menneske, men hele tiden også som en del af samfundet. Jeg vil gerne være en humanistisk dirigent. Jeg vil gerne være menneske allerførst. Og selvfølgelig er der mange orkestre, som ikke ønsker at have det. Og det er jo bare helt fint.
0: Har du oplevet det?
1: Selvfølgelig. Hver eneste orkester er forskelligt. Og det er jo det, der også er fantastisk. Selv i hver eneste land, hvis du tager ud til de forskellige byer, er hver eneste orkester forskelligt. Det er også det, jeg elsker ved at være dirigent, at du oplever så meget kultur. Der er virkelig en stor psykologisk dimension i det. Og der kan man jo godt mærke nogle gange, at der er nogen, som gerne vil have en, som der ikke er kvinde. Eller de vil gerne have en, der snakker lidt hårdt. Det er så forskelligt fra hver eneste orkester. Og så nogle gange klikker det, og så når det gør, så er det magisk.
0: Og når du siger, at du vil gerne være en humanistisk dirigent, hvordan kommer det så til udtryk, når du står foran orkestret?
1: At jeg først og fremmest er en menneskelig leder. Så det er det, jeg mener med at være menneske, er, at man, som menneske er man ikke perfekt. Man tør prøve ting af. Man er med det orkester, man er med. Man repeterer ikke det, præcis man gjorde den sidste uge, selvom man har det samme repertoire. Så finder man ind til kernen af den her gruppe af mennesker, og får det bedste resultat ud af det. Det er meget vigtigt for mig. Det er det, jeg får energi og har virkelig et drive af.
0: Og kan du komme med et konkret eksempel på et orkester, du har dirigeret for nylig, hvor du tog form, fordi det er jo det, du gør af orkestret. Altså hvor du var på en særlig måde der, fordi du stod foran det særlige orkester, som var på en helt speciel måde.
1: Da jeg var i Gestalt nu her, der dirigerede jeg Brahms med det her orkester. Og der følte jeg virkelig til vores sidste koncert, at vi ikke var separate, men at jeg levede hele tiden. Jeg gav ikke slip på dem, men det var stadigvæk i en form for frihed.
0: Så du gav dem plads?
1: Ja, men inden for selvfølgelig, at vi kunne gøre det sammen.

Iben Mogensen havde lavet portrættet her af Hanna Howard Andresen, der fortalte om det, hun laver mest som dirigent. Men hun er altså også kønsforsker, og på tirsdag samler hun en række internationale dirigenter, forskere og branchefolk til et seminar i Oslo om fremtidens dirigent, og hvor de altså også undersøger køn og lederskab og nogle af de strukturer, der fortsat præger orkesterverdenen. Musikken, du hørte i indslaget, var blandt andet Grieg og Stravinsky, og det var Hanna Howard Andresen, der dirigerede.

Det her, det er musik af Bára Gísladóttir, ung, herboende islandsk komponist, som der virkelig er efterspørgsel på lige nu. Hun spiller selv kontrabas, og det er faktisk hende selv, der spiller her. Forleden var jeg til en intim koncert på Kunstmuseet Louisiana, hvor forskellige stykker af Bára Gísladóttir blev uopført, hvor hun også selv var der. Det var i bådhuset nede bag koncertsalen på Louisiana, lige ud til Øresund. Det var en stor oplevelse. Du kan også høre Bára Gísladóttirs musik i morgen aften, når vi sender torsdagskoncert direkte fra koncerthuset i DR-byen. DR Symfoniorkestret skal opføre hendes værk Degrin. Titlen kommer af en vending, man siger på Island. Degrin, det betyder dage, og i vendingen taler man om lange, hårde dage. Det er et udtryk, man bruger om vinteren i den mørke tid, hvor vejret er koldt og blæsende. Nok endnu mere på Island, end vi er vant til her i Danmark.

Laura Gisladottir er også huskomponist hos Deutsche Oper i Berlin i denne her sæson. Til januar kan man opleve hendes opera Good Vibes Only. Og jeg er sikker på, at der også vil være noget af det, som kendetegner Laura Gisladottir, for det går igen i alle hendes værker. Hun sender os ind i en klangverden, der nogle gange er som en naturoplevelse. Det er godt for en til at tænke på naturlandskaber, eller lava, eller frost, eller jordskorper, der gnider sig mod hinanden. Der er noget mørkt over det, og der er noget, der er i bevægelse. Og nogle gange starter det blidt lige så stille, så kan det blive ret intenst. Det værk, vi hørte i dag her, det hedder Silva. Og det er faktisk det latinske ord for skov. Laura Gisladottir forestiller sig en skov, der vokser nedad og skaber sit eget underjordiske rum. Som et rodnet.

Ja, lidt musik af og med Bára Gísladóttir. Hold øje med hende. Hun er hot i de her dage i Berlin, men altså også ved torsdagskoncerten i morgen aften, direkte her i P2. Du lytter til Puls, og om lidt så kan du høre om, hvordan små øjeblikke og glimt fra hverdagen også kan få en plads i en salme. Nye salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen skal indspilles nu. Det kigger vi på om lidt. Først tager vi lige lidt klavermusik af Sibelius.

0: David Munk Nielsen spillede her impromptu i H-mol fra albumet Sibelius Between Fire and Silence.
1: Altså...
2: Ja,
1: det er rigtigt. Nå! Du har den gamle skift, ja, det er meget sted, du kender det.
3: Nå, så den går helt vejen op på A igen.
1: Nej, det gør den ikke.
2: Nå, det er den her, jeg har den gamle.
0: Det her, det er fra en prøve forud for en indspilning. Det er to musikere, en sanger og en guitarist. Og så er det komponisten Hans Sydow. Og de prøver på 12 nye salmer af Lisbeth Smedegaard Andersen. Salmer, som skal indspilles nu og udkomme på et album med titlen Fanget ind af lyset under høje træer. Finde byen åben i det milde vejr. Fanget ind af håbet i det milde vejr, går du selv iblandt os under byens træer. Sådan lyder første og sidste vers i den salme. Og jeg talte med komponist Hans Sydow om, hvad der er det særlige ved de her 12 nye salmer.
4: Lisbeth er jo grand old lady i dansk salmedigtning. Altså hun er fyldt 92, tror jeg, det var her i december, og ikke desto mindre, så skriver hun stadigvæk sådan med en, kan man sige, ungdommelig glød i sine tekster. Man skulle tro, det var et ungt menneske faktisk, som skrev dem. Og det, der er særligt ved den måde, hun skriver tekster på, det er, at det altid er meget hverdagsnært. Altså vi kan genkende alle de billeder, der er i salmeteksterne. Samtidig med, at der også er poesi i. Så det vil sige, det er det særlige ved det, at det både er hverdagsnært og poetisk på en gang.
0: Og de har ligesom fået en overskrift, Fanget ind af lyset, og det er også en af salmerne. Hvis du lige skal sige lidt om den, hvad betyder den for dig?
4: Jamen, den giver jo sådan set et meget godt billede af det, jeg lige har rammet ind, altså fanget ind af lyset. Kender vi det ikke alle sammen, det der med, at man en forårsdag, når man kommer ud, og de første spæde solstråler er der, og man lige sådan bliver fanget af en af dem, så fornemmer man jo virkelig, at livet er vendt tilbage. Det er jo sådan et lille under hvert eneste år. Jeg plejer at sige, at det eneste ægte breaking news, der er, det er i virkeligheden, når foråret kommer. Ikke? Det er virkelig værd at forundre sig over, at det lykkes hver gang at få det tilbage. Og det fanger hun jo så fint i den her tekst med, at man lige bliver fanget af en af de der første forårs solstråler, og man finder byen åben, som hun skriver. Og så elaborerer hun videre på det billede og ser for sig, at Gud går blandt os mellem byens træer. Så det er hele tiden sådan de der skift i, at vi får blandet troen ind i det, men samtidig så er vi i en hverdagsnær setting, som vi alle sammen kunne genkende os i.
0: Er det noget, der også resonerer i dig, det der med at lige at få Gud ind i det også, i det hverdagslige?
4: Jeg synes i hvert fald, der er noget meget tiltalende ved det her med, at ånd jo i virkeligheden er noget, vi har omkring os hele tiden. Og det her med at forbinde det med der, hvor vi altid er, altså i de her hverdagssituationer, det resonerer ret meget i mig. Jeg skal helst starte dagen sammen med min hund Herman ude i haven med en kop kaffe, og hvis jeg der bliver fanget af en af solstrålerne, så er der lige en lille smule ekstra taknemmelig for livet.
0: Ja. Og du har jo netop, Hans Sydow, skulle så sætte musik til de her salmetekster. Hvordan har du arbejdet med det?
4: Jeg har forsøgt i musikken at forlænge, kan man sige, den der enkelhed, der ligger i det hverdagsnære. Så min melodik, og for den sags skyld egentlig også harmoniseringen af det, er meget enkel, og det er helt bevidst. Det er simpelthen for at prøve at lave et udtryk, som sådan bliver åndsbeslægtet med det, der er i teksterne. Og så har jeg jo også haft for tanke, at jeg vidste godt, hvem det var, jeg gerne ville have til at indspille de her salmer. Og det er jo guitaristen Mikkel Plov. Og han har jo sådan et helt særligt greb på det der med at spille danske sange og salmer. Det gjorde han på albumet Balcony Lullabies. Og der får han de her, hvad skal man sige, helt enkle toner, de folder sig pludselig ud, så vi kan se stjernerne på himlen og få det ligesom underbygget med en klang, der giver det en anden dybde. Og så er det Michelle Elmhøj, der synger, og det gør hun simpelthen med et nærvær, som bare gør, at tilsammen, altså de her enkle melodier, og så Mikkels tryllerier på gitaren og hendes nærvær i stemmen, jamen det er alt sammen på en eller anden måde åndsbeslægtet med det hverdagsnære i Lisbeths tekster.
0: Ja. Lad os prøve at høre det her en gang. Tak skal du have, Hans Sydow.

fanget ind af lyset. En af de nye salmer, som skal med på det album, der også kommer til at hedde Fanget ind af lyset. Et album altså med 12 nye salmer. Lisbeth Smedegaard Andersen, hun medvirker også selv på albumet, har indtalt nogle refleksioner over bibeltekster. Og så hører man altså også salmerne, hvor Hans Sydow har komponeret musikken. Det var ham, du hørte fortælle for lidt siden. Og på albumet her, så er det så guitarist Mikkel Plov og sanger Michelle Elmhøj Petersen, der fremfører musikken. Og det udkommer så 25. oktober digitalt. Den dag er der også en koncert i Gammel Ry Kirke ved Silkeborg. Det er søndag eftermiddag, 25. oktober kl. 15.

Musik af Bach, en siciliano ansats fra hans cembalo-koncert nummer 2. Maran Esfahani var solist. Og her er det så Takacs-kvartetten, der spiller.

Takat, kvartetten, ja, og de havde også Marc-André Amelin med på klaver, så de kunne spille tredje sats skærtonen fra Dvoraks klaverkvintet i A-dur. Vi skal til at slutte her i Puls, programmet, hvor vi går tæt på dem, der giver musikken liv. Mit navn er Max Fager Petersen, i redaktionen er også Nina Ørum, Iben Mogensen og Morten Kær. Vi sender hver uge. Og her i denne uge er der altså lidt af en verdensbegivenhed i Berlin. Nemlig en opera af den tyske komponist Karl-Heinz Stockhausen. Hans hovedværk og et af de mest ambitiøse musikprojekter i det 20. århundredes musikhistorie. En gigantisk operacyklus. 7 helaftens opera opkaldt efter ugens 7 dage. Og lige nu i denne uge kører Mittwoch aus Licht, altså onsdagen i Karl-Heinz Stockhausens Licht i Berlin. Og hvem skulle have troet, at onsdagen er en af de mere spektakulære? Det er det hos Stockhausen. Mittwoch indeholder blandt andet en helikopterstrygekvartet, hvor 4 strygere sidder i hver sin helikopter og spiller sammen. Operaen indeholder også et verdensparlament,

hvor et surrealistisk interplanetarisk parlament forsøger at skabe et stort fællesskab baseret på kærlighed, solidaritet og spiritualitet. Og det kan altså opleves lige nu i Berlin. Operaen spillede i weekenden, spiller her i aften, og så igen på lørdag og på søndag. Jeg har en billet til søndag. Jeg glæder mig til at opleve det her storværk af en komponist, som enten var gal eller genial. Hans musik har gjort stort indtryk de gange, jeg har hørt det live. Det er fuldstændig out of this world. Tak for nu, og vi høres ved.

Cembalo ad libitum, det hedder satsen her fra Bachs cembalo-koncert nummer 8. Og sprøde cembalo-klange i lange baner, det er, hvad der er i vente i aften. Et af de mest undervurderede instrumenter, vil jeg sige, det gemmer sig sådan lidt inde i orkestret med sin sådan rimelig spinkle lyd og gør ikke det store væsen af sig. Ikke desto mindre en af de lækreste lyde. Jeg er nok ikke den eneste, der synes, at crisp efterårsluft eller knirkende sne, det er utroligt dejlige lyde. If you know, you know, det er jo præcis sådan et cembalo, det lyder. Jeg hedder Sofie Dejn-Valin, og vi har hørt og skal høre Mahan Esfahani spille skøn musik af Johann Sebastian Bach for os. Sammen med Britten Sinfonia har Esfahani indspillet alle Bachs cembalo-koncerter og kastede det ud i verden til os, som om han vidste, at det var lige præcis det, vi gik og manglede her i efteråret. Og sådan nogle cembalo-koncerter, de er ikke så lange. Den moderne koncertform havde ikke helt fundet vej tilbage i Bachs tid, men det er jo bare heldigt for os, for så kan vi faktisk nå en hel koncert. Ja tak. Og jeg har fundet en ekstra sprød en i A-dur. Rigtig god fornøjelse.

0: Cembalo koncert nummer 4, skrevet af Johann Sebastian Bach og spillet af Mahan Esfahani og Britten Sinfonia. Og jeg er blevet i helt vildt godt humør af det her. Den effekt håber jeg også, det har haft på i hvert fald bare nogen af jer. På albumet her, der kan man også høre Bachs 7 resterende koncerter for cembalo. Først var det en lille del fra nummer 8, vi hørte, og så var det ellers, som sagt, nummer 4, vi hørte i sin helhed. Tak fordi I har lyttet med. Mit navn er Sofie Dein-Valin, og nu vil jeg begive mig ud i den sprøde cembalo efterlignende luft. I må have en rigtig god aften.
1: Du lytter til B2.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steinau er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.
5: P2-koncerten

Mange festivaler begynder med en kop kaffe. Men det er nok de færreste festivaler, der bliver til på grundlag af en kop kaffe, der blev indtaget for 236 år siden. Det er ikke desto mindre oprindelseshistorien for Mozartfestivalen i Würzburg i Tyskland. Og det er fra den festival, vi sender aftenens P2-koncert. Jeg hedder Benedikte Granvig, og selvom jeg startede med musik af Johannes Brahms, så hold nu lige fast, for vi starter altså vores fortælling et andet sted. Den 28. september i 1790 var Wolfgang Amadeus Mozart, som dengang var komponist for de kejserlige kammermusikere ved hoffet i Wien, han var på rejse. Og han skrev breve hjem til sin kone, Constance, og beskrev den 6 dage lange rejse med dens forskellige etapper og behagelige og mindre behagelige oplevelser. Og så skriver han blandt andet: "I Würzburg styrkede vi også vores kære maver med kaffe, en smuk, storslået by." 131 år senere, i 1921, der skulle den formulering tjene som påskud til at grundlægge en hel festival, Mozartfest Würzburg. Området er lidt nord for Stuttgart i Tyskland. Og siden har den festival kørt, og i disse år der finder altså omkring 25.000 besøgende vej til Mozartfest. Og det samme gør vi altså i aften i P2-koncerten. Der venter os ikke desto mindre en hel aften uden Mozart på programmet. Til gengæld er det dejlig musik, og det er senromantisk musik. Og vi starter med musik, som er skrevet af en af Mozarts mange tilbedere, nemlig komponisten Richard Strauss. "Jeg kan ikke skrive om Mozart, jeg kan kun tilbede ham," erklærede Richard Strauss. Men han skrev nu også om Mozart, både med ord og på en måde også i musik. For Strauss' opera Capriccio, den foregår på Mozarts tid i anden halvdel af 1700-tallet. Hovedpersonerne overvejer kunstens mening i verden, alt imens den virkelige verden omkring dem smuldrer i ruiner. Og operaen begynder lidt særligt med en sekstet, en strygesekstet, som spiller et stykke af Strauss, skrevet til operaen, og det er det stykke, vi skal høre nu. Altså sekstet fra Capriccio opus 85, og senere venter sekstetter af Korngold og af Brahms. To andre komponister, som ikke var bange for at kigge bagud i deres musik og i deres inspiration. De får et par ord med sig lidt senere i aftenens program. Det ensemble, vi skal være i selskab med, de kalder sig Berlin Soloist Sextet, altså Berlin Solist Sextet. De er 6 internationalt anerkendte musikere, som også er professorer eller undervisere ved Universitet der Künste, eller Hochschule für Musik i Berlin, som den hed dengang. Dengang, hvor den legendariske violinist Josef Joachim var med til at grundlægge den. Og det er også på en måde hans arv, som det her ensemble fører videre. De er på violin Mirjam Konzen og Latika Honda Rosenberg, på bratsch Hartmut Rode og Nora Kastein, og på cello Jens Peter Mainz og Konstantin Heidrich. Disse 6 musikere spiller for os nu, og de starter med sekstetten fra Richard Strauss' opera Capriccio.

Ja, så er stemningen og ikke mindst den her fuldfede strygerklang ligesom slået fast. Det var Berlins solist Sextet, som spillede sextetten fra Richard Strauss' opera Capriccio. Og det er altså det her ensemble, vi er i selskab med i aften i P2-koncerten. Vi sender en koncert fra maj i år fra Mozart-festivalen i Würzburg. En koncert uden Mozart på programmet. Til gengæld er den næste komponist blevet udnævnt som den største barnestjerne siden Mozart af selve Richard Strauss, som vi altså lagde ud med. Det gælder komponisten Erik Wolfgang Korngold, som levede fra 1897 til 1957. Og den her sammenligning er altså ikke grebet ud af den tynde luft. Ligesom Mozart var Korngold også fra Østrig. Hans far spillede en stor rolle i hans karriere, også ligesom Mozart. Korngolds far var en af tidens mest markante musikkritikere, så det var altså heller ikke et tilfælde, at Sønneke fik mellemnavnet Wolfgang. Og farens forståelse for musik og hans rolle i samfundet var nok også medvirkende til, at Erik Wolfgang allerede som ung fik meget opmærksomhed. Senere er Korngold især blevet kendt, fordi han rejste til USA. Han flygtede fra 2. verdenskrig, hvor han skrev fremragende filmmusik. Men han skrev også mere klassiske værker. Han har blandt andet skrevet flere operaer, og han har fortalt, at han ser film som opera bare uden sang. Det er den tilgang, han bruger, når han skriver instrumentalmusik i det hele taget. Og jeg synes faktisk også, man kan fornemme en fornemmelse for fortælling, en stor operatisk næsten fornemmelse for fortælling i hans vidunderligt gode sextet i D-dur, skrevet i 1915. Den skal vi høre nu. Korngolds sextet i D-dur, spillet af Berlin Solist Sextetten.

Erik Wolfgang Korngolds sextet i D-dur, skrevet i 1915, spillet i 2026 af Berlin Solist Sextetten. En optagelse fra Mozart-festivalen i Würzburg i maj. Den her store tyske musikfestival, Mozart-festival, men som har meget andet end Mozart på programmet. De sætter ligesom hans musik i perspektiv på kryds og på tværs, og det er også det, vi hører i aftenens koncert. Det, som værkerne blandt andet har til fælles, udover at de lyder snyde godt, er, at de klinger os hen i det senromantiske hjørne. Og det er selvom musikken faktisk er skrevet i ret forskellige årtier. Vi startede med Richard Strauss' sextet fra operaen Capriccio. Den er fra 1942, men man kan ikke høre antydningen af krigens rædsler i musikken. Så fulgte Erik Wolfgang Korngolds sextet, som vi lige har hørt, skrevet godt 40 år tidligere i 1915. Og nu slutter vi koncerten tidligere endnu. Pladask midt i den ægte senromantiske periode med Johannes Brahms og hans helt vidunderlige strygesextet nummer 2, som han skrev i 1864-65. Det er en ret ung Johannes Brahms, vi har med at gøre her. Han er i begyndelsen af 30'erne, men han har altså allerede udviklet den her stærke fornemmelse for, hvordan han skriver længsel ind i musikken, uden at det på noget tidspunkt bliver svulstigt. Det er længselsfuldt, det er klart, det er fyldt med kontraster og kontrapunkt, altså rytmen, som går i dialog med sig selv, om man så må sige. Og så er det en scherzo som anden sats, hvilket var lidt friskt på det her tidspunkt. Den hurtige sats, det var tit den tredje sats, men her der bringer han den altså på banen allerede i anden sats. Berlins Solist Sextet spiller, og det gør de fuldstændig vidunderligt. En optagelse fra maj i år, Johannes Brahms strygesextet nummer 2.

Ja, bifaldet fortsætter altså en rumtid endnu, men vi lister ud af det. Det var Berlins solist sextet, der her spillede Johannes Brahms strygesextet nummer 2. Musikerne hedder Miriam Konsen og Latika Honda Rosenberg på violin, Hartmut Rode og Nora Karstein på bratsch, og så cello er cellisterne af Jens Peter Mainz og Konstantin Heidrich. De udgør altså Berlins solist sextetten. Koncerten her er optaget den 31. maj i år som en del af Mozartfest Würzburg. Den del af P2-koncerten, hvor vi sender en koncert ude fra verden, den er forbi nu. Vi var på et besøg i Mozartfest i Würzburg med et ensemble, som jeg simpelthen er nødt til at indrømme, at jeg i et stykke tid troede udsprang fra Berliner Philharmonikerne. Berliner Philharmonikerne har nemlig en strygesextet, men de hedder Berliner Philharmonikerne strygesextet, så det er altså et andet ensemble, vi har med at gøre. Men fordi jeg i et par dage troede, at det var det her ensemble, vi skulle høre koncert med, så gik mine tanker hen mod Berliner Philharmonikerne. Og sagen er, at de har indspillet rigtig mange gode plader, og en af dem, som jeg holder allermest af, det er en indspilning af Tchaikovskis 5. symfoni med deres chefdirigent Kirill Petrenko.

Tchaikovskis 5. symfoni, spillet af Berliner Philharmonikerne under deres chefdirigent Kirill Petrenko. Og nu har vi sendt aftenens P2-koncert fra en Mozart-festival uden at spille noget som helst musik af Mozart. Det kan ikke være rigtigt, så lad os slutte med to satser fra hans klaversonate nummer 13 i B-dur. Grigori Sokolov spiller.

0: De to første satser fra Mozarts klaversonate nummer 13, spillet af Grigori Sokolov. Mit navn er Benedikte Granvig, og jeg siger tak, fordi du har lyttet med.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Det er blevet natsværmertid i din radio. Fodspor i sneen. Et enkelt spor ud af millioner af spor. Et enkelt menneske sætter gennem et liv. Her skrevet af Debussy. Natsværmeren sætter et par stykker mere i aften, hvor jeg, din vært, Minna Gros, har taget skoene af, strækker tæerne og vejer aftenluft i de musikalske vinde, der fyr gennem verden som usynlige sjælespor. Grib dem, hvis du kan. Rigtig hjertelig velkommen.

Der er, som du ved, altid plads til en tango. En, der leder, en, der bliver ledt. Daniel Di Bonaventura havde skrevet denne tango og trådte videre i samme fodspor som legenden Carlos Gardel. Længe før Monica Zetterlund og Bill Evans mødtes en sen sommerdag i Stockholm og indspillede det album, der skulle vise sig at gå over historien på bare en enkelt dag. Her lyttede du til Once Upon a Summertime. Mozart nåede på trods af sin tidlige død at få sat flere fodspor, end de fleste mennesker når på et langt liv. Her sætter han et af de dybe med klarinetkvintet i A-dur i en alder af bare 33 år, 2 år før sin død.

Et skridt ud i det ukendte for din vært, Minna Grus. Og dog noget, der klinger så velkendt. Sådan havde jeg det, da jeg snublede over tre stykker for klaver skrevet af ukrainsk fødte komponist Sergej Borkevich, du lige har lyttet til. Wow, siger jeg bare. Så først et skridt satte Mozart forbi Yves Montands røst, Elena Kasternes Piano Village og Iglesias fra filmen Dolor y Gloria, der altså endte i dette særlige stykke for klaver. Og så er der kun at sige, og hvorfor kan jeg ikke forklare, pige, træd varsomt. Scenen er skruet.

Hvis en gang du bliver træt og vil være fri, ak, det er ikke let, så slås døren i. Vejen ind ser du, den træder.

er rigtig meget. Man kan sige om de udfordringer, Emily Meyer oplevede som kvindelig kunstner i det 19. århundrede. Du har muligvis hørt ramsen før, men ganske kort kan jeg lige nævne. Udelukket fra uddannelse, kritikernes fordomme, lavere løn og færre koncerter osv. osv. Men på trods af det klarede Emily Meyer sig bedre end de fleste. Dels arvede hun en betragtelig formue, der gjorde hende fri og uafhængig. Hun giftede sig aldrig, kun med musikken, og hun styrede selv sin egen forretning. Det, du lyttede til her, var bare en af hendes mange symfonier, der særligt i Berlin gav hende anerkendelse som den kvindelige udgave af Beethoven. Men lige vidt rakte det, for efter hendes død forsvandt hun ud i glemsens tåger, som så mange andre kvindelige kunstnere i skyggen af deres mandlige kollegaer. Cool facts, og endnu et skridt på vejen. Mange skridt er trådt af kvinder siden, og en af dem lever i dag. Hendes navn er Sol Capetta, og hun spiller Dvoraks Silent Woods.

Sidste skridt i første time i aften bliver taget af en af tidens yngre kræfter. Hendes navn er Julia Kent. Hun er cellist og bevæger sig frit mellem genre. Her er hendes Invitation to the Voyage fra 2015. Og jeg, Minna Grus, er tilbage med en time mere på den anden side.

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftale om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren.

0: På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Buddy Hollys True Love Ways tog et skridt mod midnat i kærlighedens navn. Og dem er der blevet taget rigtig mange af. Måske har du selv taget et par stykker. Her kommer en vals, der muligvis husker dig på et par af dem.

Nogle fodspor blæser væk med næste regnfald. Andre bliver til stier, stier bliver til veje, og enkelte bliver til hele landskaber, som generationer siden finder vej igennem. Aishas dans blev til At the Luge of Angels, der vandrede mod Attainable Borders South, der opløstes i Momentary. Og sådan fortsætter livets dans.

Forbundet. Carla Blaze, Jesus Maria, Rodrigos Concerto de Aranjuez og Koppels kærlighedssang til jorden. Jeg har for længst smidt skoene. Hvad med dig? Jeg er bare til. Jeg kan mærke alt, hvad jeg træder på. Og med den sanselige nøgenhed kan jeg vade direkte ind i det næste stykke musik.

multi-instrumentalist og sanger Gyda Wall til at stå der sang Olafur Arnalds Safe to Love. Og med den røst, der fader ud, træder du og jeg et skridt nærmere midnat sammen med Alvenis og Martin Artveds Mørkeblå 2. Sidste skridt kommer snigende. Tak for i aften.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kan man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemer.

0: stillinger. I aften i nat skyde med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.
1: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
1: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
0: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
2: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
0: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
3: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
3: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
4: Klassisk mix på P2.
5: Ved mikrofonen er det Mette Greifenberg.

Det klinger lyst. Hvor er vi i verden? Det kunne godt lyde hen af noget nordisk med denne her lette elegante bevægelse. Komponisten er valiser og hedder Morfydd Owen, og der var også en valisisk dirigent, som her dirigerede Royal Philharmonic Orchestra. Så står der violin solo her foran mig, og solisten hedder Johannes Søe Hansen. Han spiller en lille bitte solo af Vagn Holmboe.

Spillemandstanker, en violinsolo af Vagn Holmbo. Så er det Grieg, og det er et af hans lyriske stykker for klaver, men det er en klarinet og et klaver, der er sammen her i det stykke, der hedder Erotik.

0: Sangen, det er overskriften for værket af Stenhammer, vi fik en sats fra. Og sangbart, det var det i hvert fald. Det var så, det smeltede ned af bjergsiderne. Mellemspillet, det mest hyppigt spillet fra sangen opus 44 af Stenhammer.
1: P2

Det er en spændstig leg med minuet-fornemmelsen, som Mozart han folder ud i sin symfoni nummer 40. Der er både lidt mol og så lidt lys, lysdur, der skinner sådan side om side her. Freiburg Barokorkester var det, som spillede under ledelse af René Jacobs. Er der nogen, der ligesom Mozart har bare talenterne i store, store skovle fulde i lommerne, så er det Mendelssohn. Og Mendelssohn han er også tidlig ude, og han har alle mulige gode muligheder for at folde sig ud som komponist og dirigent hjemme. Der bliver stablet et orkester til rådighed, når børnene både Felix og Fanny skal musicere. Og Mendelssohn han er ganske ung, da han skriver sin oktet for, ja, kan man sige, for to gange strygkvartet. Og det er som om, han slår dørene op til en dejlig have. Kom og se alle mine blomster.

en teenager i superform. Han er 16, er han Felix Mendelssohn, da han komponerer sin strygeoktet, og den spillede Belcher-kvartetten og Eben-kvartetten. Astor Piazzolla, han kan også spille med musklerne og få den gode energi frem i kroppen og i fødderne. Og her lytter vi til hans hyldest til byen Liège i Belgien. Og det er Gerhard Draugsvold, der spiller med Mette Rasmussen ved klaveret.

Det må være det, der hedder en sjæler. Sådan en, man kan nynne med på. Viljasangen, som Angelika Kirchschlager sang, er fra operetten Den Glade Enke af Lehár. Og drømmestemningen og sjælevarme, det duver også i den langsomme sats i Bachs dobbeltkoncert for to violiner.

Largoen fra Bachs dobbeltkoncert, og Elfa Rune Kristinsdottir spillede med solistensemble Kaleidoskop på den ene violin, og så havde vi på den anden violin Lisa Immer. Der er en pianist, han sidder ved et flygel, og han hedder Stephen Hough, og han spiller en toccata af franske Cécile Chaminade.

0: Troubaduren Rolf Lislevand spillede.
1: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Muti B. Egede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
2: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
1: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærere blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
3: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Samtlige lærere DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Klassisk mix på P2.